0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēneša loterijām. Savējiem no sirds. Tele2.

Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēneša loterijām. Savējiem no sirds. Tele2.

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
2: Čau, te grupa Mjūzīk.
3: Čau, šeit Alise Haima.
4: Es esmu Aigars Grauva no grupas Jūkala.
5: Rasel, Sabīra Berezina un Artūrs Hatī. Sunshine.

0: skaistām frāzēm.
1: Meklē ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
3: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
4: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlēj Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Raidījumā Anija Putniņa dzirkstī uguntiņu.
1: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
2: Un Mobire LV – pilna servisa autonoma.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
4: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlēj Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
5: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: noteikti zini, kurai dziesmai jākļūst par gada hits 2026. Dodies uz ehr.fm sadaļu Gada hits, reģistrējies, nobalso par savu favorītu dziesmu un varbūt tieši tu laimēs leģendāro klipšu Vegas skaļrunu. Uzvarētāju noskaidrosim 30. jūnijā.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlēj Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
3: Čau, es esmu Gačo.
4: Hey!

0: Raķis un Patriša – Raķešu zinātne.
1: Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedzied, bet nobalso par īsto.
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādātās izpildītājiem iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Es nekad neesmu mīlējis tikai tavā attieksmē.
1: Tas ir tas, kā teikt, bet es esmu.

0: Mūža Latviešu hītu rīta mūzikas programma.
1: Tu noteikti zini, kurai dziesmai jākļūst par gada hits 2026. Dodies uz ehr.fm sadaļu Gada hits, reģistrējies, nobalso par savu favorītu dziesmu un varbūt tieši tu laimēs leģendāro klipšu Vegas skaļrunu. Uzvarētāju noskaidrosim 30. jūnijā.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas.
3: Šodien Latvijā mākoņi pamazām izklīdīs, bet vietām galvenokārt valsts austrumu novados īslaicīgi var arī uzlīt. Pūtīs rietumu ziemeļrietumu vējš līdz 7 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra 19-24 grādi.
4: Čāvinieks, te ozols.

Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

0: esi no Latvijas uztaisījis vietu, kurā brauc tā kā visa Eiropas drift elite.
1: Tās būtu tā kā tādas motosporta olimpiskās spēles, jā.
0: Varbūt ir kāds auto, kas pa daudz maksā?
1: Vairāk tādi. Nu, labi, bet tu pa maz pelni.
0: Ielicis projektā pēdējo naudu.

0: alkoholiskais kokteils.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele

0: 6 un 56 minūtes.
1: Viktors Buntovskis. Pieaugušo dzīve.

0: frizūra ieveidota, apģērbs izgludināts, augļu kokteilis svaigs, sapnis ne brīvdienas. Ceturtdienās klausies rubriku Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem un uzzini vairāk par viedajiem risinājumiem, bez kuriem vairs negribēsi doties ceļā. Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi.
1: Zīnet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūris noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā mākoņi pamazām izklīdīs, bet vietām galvenokārt valsts austrumu novados īslaicīgi var arī uzlīt. Pūtīs rietumu ziemē rietumu vējš līdz 7 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra 19-24 grādi.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
1: Te grupa Mjūzīk.
2: Čau visiem, es esmu Miks Dukurs.
3: Mēs esam grupa Otra puse.
4: Mosties kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.
5: Kato, teikšu kā

0: būtu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
2: 7 un 11 minūtes.
1: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
3: Yeah! Te savēja! Mosties! Keikaregū!
4: Bū! Milzīte, Ilzīte!

0: jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Chop Chop un Hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
1: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
2: Turpinājumā. Elpo. Laimes patruļa.

0: Festivāla centrā 6. vakarā elpu aizraujošā buru jahtu parāde un par godu Latvijas Burāšanas Savienības simtgadei vēsturiskas Ginesa rekorda uzstādīšanas mēģinājums pūšot miglas taures no buru palīglīdzekļiem. Tiekamies 28. jūnijā Rīgā, Andrejsalā, Riga Riverside festivālā. Atbalsta Riga Waterfront, ieeja bez maksas.
1: Nu, ko jūs tāds vīrišķi ar tiem krāmēties? Iedzersim š... uz tiem gaujas līķiem, kā jūs sakāt, uz tām lakstīgām naktīm.
2: Bet tom īstam latvietim nu nav lielāku svētku par Jāņiem.
3: Un gatavojoties svētkiem, kas gan var būt labāks par labu mūziku, kompāniju un smiekliem?
2: Ielīgosim kopā Līgo dienā 15.00 ieslēdz EHI Latviešu hiti, kur skanēs īpašais mūsu domiņu tradicionālais Līgo raidījums. Braucam kopā Līgot ar mani Ītaru Vustuli
3: un mani vienmēr jūsu Tomu Baronu.
2: Tomu!
3: Braucam kopā Līgot 23. jūnijā no 3. dienā.
2: Lai puto! Pēc tam balējam EHI Latviešu hiti ēterā līdz 1. rīta gaļiem.
1: Tā jau tas ir. Dažlabs visādas valodas sagramstās, tikai dzimto valodu nevar iemācīties.
4: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

0: kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR Latviešu Hiti un Dekta – Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Viktors, Nils un Mīla.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Dzirksteles skrien gaisā vai mūsu dzīves plaisā. Kas gan tas, kas raisās mums?
1: Mosties kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.
2: 7 un 3.

0: Tieši tev tur jābūt.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais kraukšķis. 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinil XLV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93, Rīgā.
2: Čau, te Niklāvs Mičols, un es iešu parunāt ar turības studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studē jurisprudenci.
3: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
2: Paga, bet tu, manuprāt, studē informācijas tehnoloģijas, ne?
4: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
2: Okay, ļauj uzminēšu, tu arī studē biznesa domāšanu.
5: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
2: Nu re, turībā visi studē biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
0: Kāpēc saistīt sevi ar vienu auto uz mūžu, ja dzīve mainās? Mūsdienīgi autovadītāji izvēlas elastību, ko sniedz Mobire pilna servisa noma, kur viss nepieciešamais jau ir iekļauts vienā fiksētā maksājumā. Izmēģiniet rītdienas mobilitāti tūlīt, reģistrējieties Mobire LV un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger lietošanā uz divām nedēļām. Līzings ir retro. Iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
6: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%, arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši – labāk padarīt darbs. Kurši!
7: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzemes saraksts.
8: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems. Un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ. Stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās. Un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
7: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
9: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
10: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds!

Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

Stokman skaistuma noslēpumi līdz 21. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.

0: atvara plaisā. Lai plaisā tava šaudarāte.
1: Pīt vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 21. jūnijam. Arbūzi 99 centi kilogramā. Tikmēr līdz 24. jūnijam. Skābais krējums Rimi 20%. 400 grami. 1 eiro 29 centi. Rimi.
2: Pošo cētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.

0: jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc slēgt kredītis.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Brita ūdens filtri. Labāks veids, kā dzert ūdeni.
3: Svētku Līgo izpārdošana RD Elektronikas. No 15. Līdz 24. Jūnijām īpašas cenas datoriem, vietāluņiem, televizoriem, sadzīves tehnikai, velosipēdiem un simtiem citu.

0: svinam Līgo kopā ar RD Elektronikas. EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
1: Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītājai Lienai Cipulei nav liela optimisma par ātru risinājumu rindām pie Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas uzņemšanas. Cipule intervijā LTV sacīja, ka problēma ir sena. Lai gan notikusi augstu amatpersonu tikšanās un tajā justa apņemšanās problēmas risināt, tomēr Cipule esot piesardzīga. Vai šī nebūs vienkārtējā skaļā epizode, kas īslaicīgi izgaismo problēmas, bet reāli risinājumi neseko. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests ir piedāvājis indikatīvos rādītājus, proti, kad jānodrošina pacienta pieņemšana slimnīcā 15 minūšu laikā, bet tie neesot atbalstīti, kas viņai liek domāt, ka risinājumi drīzumā nav gaidāmi. Rīgas domas pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Edgars Bergholts no apvienotā sarakstē rosinās Rīgas domē izveidot koordinācijas darba grupu, lai saulēcīgi sagatavotos vanšu tilta remontam un mazinātu tā iespējamo ietekmi uz pilsētas satiksmi iedzīvotājiem un uzņēmējdarbību. Koordinācijas darba grupa izstrādātu konkrētus vanšu tilta remonta scenārijus. Bergholts apgalvo, ka pašlaik ir daudz neatbildētu jautājumu, kas rada bažas gan politiķiem, gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem. Remontdarbi ietekmēs uzņēmējdarbību Ķīpsalā tuvējā Pārdaugavā un Vanču tiltam piegulošajās teritorijās. Saima galīgajā lasījumā pieņēmusi grozījumus likumā, kas paredz līdz šā gada beigām saglabāt samazināto akcīzes nodokļa likmi dīzeļdegvielai. Līdz šim samazināto akcīzes likmi bija plānots piemērot tikai līdz 30. jūnijam, tomēr valdību veidojušās koalīcijas partijas vienojās šo atbalsta pasākumu pagarināt līdz gada beigām. Lai gan degvielas tirgus cenu situācijā vērojamas atsevišķas stabilizācijas pazīmes, garantiju par ilgtermiņa stabilitāti nav un degvielas cenas joprojām saglabājas augstākas nekā pirms konflikta sākšanas.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio. Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
2: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā mākoņi pamazām izklīdīs, bet vietām galvenokārt valsts austrumu novados īslaicīgi var arī uzlīt. Pūtīs rietumu ziemeļrietumu vējš līdz 7 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra 19-24 grādi.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Dziedātāja Marta.
2: Te kāds sirbe no mesa.
1: Hei, hei, hei, man sauc Katrīna Dimanta.
3: Klausies avējos, latviešu hiti, EHR.
4: Atvara, plaisā.
5: Varbūt

0: dosties kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 8 un 12 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viada pluskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnubāku jau šodien.
2: Brokastojot, klausies savējos EHR Latviešu hiti.

0: enerģisks rīts kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta.
1: 8 un 16

0: baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Turpinājumā šokolāde ir kāds. Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
2: Tu iedomā?

0: Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
1: Esmu daktare Arina Burnašova, zobārstniecības klīnikas Make Me Smile vadītāja. Vai bērnu zobārstniecība tiešām ir biedējoša? Mana pieredze rāda pavisam ko citu. Mazajam pacientam vizīte var būt droša, interesanta un pat aizraujoša. Gluži kā spēle. Tāpēc svarīgi, lai klīnika valdītu gaisotne, kura bērns var justies droši un kur uzticēšanas veidojas jau no pirmā apmeklējuma. Vēl labāk, ja bērnu pirmo reizi pie zobārsta vedīsiet tā saucamajā adaptācijā.

0: konsultācijas vizīte. Tā ļaus mazajam pacientam iepazīt kabinetu, instrumentus un arī personālu. Tas mazina bailes un rada drošības sajūtu. Laimīgas bērnības pamati ir veselīgs smaids. Klīnika Make Me Smile ir vieta, kur bērnu zobu veselība ir prioritāte. Mēs esam blakus, lai jūsu ģimenei smaidītu droši un skaisti. MakeMeSmile.lv vai mana Instagram profilā daktare Arina Burnašova. Ārstniecības iestādes kods 8096000010.
1: Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Viktors, Nils un Mīla.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: Tagad kafiju un klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
4: Kaspars Bindemanis. Apsoli man neko.

0: EHR latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.
1: 8:36 minūtes.
0: Aija Andrejeva un Olga Rajecka. Viņa ir mana terapija.

0: Latvijā autopārstrāde Līgo maratons ir sācies. Atved nolietoto auto un laimē balvas. Vairāk informācijas autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā Rock and Berries. Hei, mazā! Ja visu dienu galvā skan viena dziesma, tas nozīmē, ka tev ir laiks doties uz ehr.fm vai ehr aplikāciju, nobalsot par savu mīļāko latviešu dziesmu, un mēs no pirmdienas līdz piektdienai 5:00 vakarā tās nospēlēsim raidījumā Latviešu hītu Top 5.
2: Kopā ar Jusk.
3: Jusk klientu iecienītāko piedāvājumu Top 5 niekā. Pirmajā vietā piepūšamais matracis Airmat. Jusk – lieliski piedāvājumi katru dienu.
4: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
5: Tev jau ir kredīti?
4: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
5: Oho!
4: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
8: Čau, te Intriša! Ziniet, kas

0: dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un krēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
1: Kad gribas īstu graukšķi, izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaise, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi, paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem. Turkish Airlines padara jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
0: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzemes saraksts.
3: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
0: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
4: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlēj Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR Latviešu Hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 8:52 minūtes.
2: Intars Busulis. Pie vārtiem.

0: stacijā autopārstrāde Līgo maratons ir sācies. Atved nolietoto auto un laimē balvas. Vairāk informācijas autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā. Sudden Lights. Priekšpilsētas valses.
2: Kliegt stipri un pasaudēt balsi.
3: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
0: Kāpēc saistīt sevi ar vienu auto uz mūžu, ja dzīve mainās? Mūsdienīgi autovadītāji izvēlas elastību, ko sniedz Mobire pilna servisa noma, kur viss nepieciešamais jau ir iekļauts vienā fiksētā maksājumā. Izmēģiniet rītdienas mobilitāti tūlīt, reģistrējieties Mobire LV un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger lietošanā uz divām nedēļām. Līzings ir retro. Iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
4: Svētku Līgo izpārdošanā RD Elektronikas. No 15. Līdz 24. Jūnijām īpašas cenas datoriem, vietāluņiem, televizoriem, sadzīves tehnikai, velosipēdiem un simtiem citu preču. Iepērcies izdevīgi RD Elektronikas veikalos vai tieši saistē RD Veikals LV. Tikai līdz 24. Jūnijām vēl vairāk izdevīgu pirkumu Līgo izpārdošanā. Svinam Līgo kopā ar RD Elektronikas.
5: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: IKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
6: Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītājai Lienai Cipulei nav liela optimisma par ātru risinājumu rindām pie Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas uzņemšanas. Cipule intervijā LTV sacīja, ka problēma ir sena. Lai gan notikusi augsto amatpersonu tikšanās un tajā justa apņemšanās problēmas risināt, tomēr Cipule esot piesardzīga. Vai šī nebūs vien kārtējā skaļā epizode, kas īslaicīgi izgaismo problēmas, bet reāli risinājumi nesako. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests ir piedāvājis indikatīvos rādītājus, proti, kad jānodrošina pacienta pieņemšana slimnīcā 15 minūšu laikā, bet tie neesot atbalstīti, kas viņai liek domāt, ka risinājumi drīzumā nav gaidāmi. Pagājušajā gadā apdrošinātāju veikto obligātās civiltiesiskās atbildības jeb OCTA atlīdzību izmaksu apjomus ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo tuviniekiem sasniedzis 858 tūkstošus eiro, tā aģentūrai Leta pastāstīja Latvijas transportlīdzekļu apdrošinātāju birojā. No šīs summas 200 tūkstoši eiro pērni izmaksāti atlīdzībās par bojā gājušo apbedīšanas izdevumiem. Savukārt pēdējo 5 gadu laikā OCTA atlīdzībās ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo tuviniekiem kopumā izmaksāti 3,5 miljonu eiro. Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja pieredze rāda, ka ne visi cietušie vai bojāgājušo tuvinieki izmanto iespēju saņemt atlīdzību, jo nav pietiekami informēti par zaudējumu veidiem, kādus sedz OCTA apdrošinātāji. Jauņu brīvdienās lielākajās Latvijas pilsētās medicīniskās konsultācijas klātienē varēs saņemt pie dežūrārstiem. Dežūrārsts sniedz tādus pašus pakalpojumus kā ģimenes ārsts. Aktuālais dežūrārstu darba grafiks un pieņemšanas vietas ir pieejamas Nacionālā veselības dienesta tīmekļa vietnes sadaļā, kur saņemt medicīnisko palīdzību. Vienkāršu saslimšanu, piemēram, saaugstēšanās, kakla sāpju, neliela drudža un vai kremošanas traucējumu gadījumā, kā arī hronisku slimību sāsinājumu gadījumā, iedzīvotāji var sazināties ar ģimenes ārsta konsultatīvā tālruņa speciālistiem zvanot 66016001. Tālrunis svētkos strādās visu diennakti. Padomu var saņemt arī tad, ja ir šaubas par to vai nepieciešama tūlītēja došanās pie ārsta.
1: Tas bija IHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
7: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
1: EH!
8: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā mākoņi pamazām izklīdīs, bet vietām galvenokārt valsts austrumu novados īslaicīgi var arī uzlīt. Pūtīs rietumu ziemē rietumu vējš līdz 7 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra 19-24 grādi.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
9: Show!

Kāpēc viss jūs bija par seklām? Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet mīlējām.

0: σου χείτη.
1: The Sound Poets. Es padodos.

0: latviešu hiti. Jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Chop Chop un Hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
1: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
2: Turpinājumā. Mārta Rito un Maršals. Tas maina visu.
0: Priecāties par katru līgo viesi. Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimī. Līdz 29. jūnijam saldkrējuma sviests Cesvaine 82%, 180 grami, 99 centi. Armands Rimī karti gāzēts dzēriens Coca-Cola 3 veidi 1,5 litri, 1 eiro 19 centi. Rimī. Tu noteikti zini, kurai dziesmai jākļūst par gada hits 2026. Dodies uz ehr.fm sadaļu gada hits, reģistrējies, nobalso par savu favorītu dziesmu un varbūt tieši tu laimēs leģendāro klipšu Vegas skaļrunu. Uzvarētāju noskaidrosim 30. jūnijā.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon! Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
6: Brita ūdens filtri – labāks veids, kā dzert ūdeni.
7: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.
8: Čau, te Intriša! Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvartusies par hausu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli!

0: tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Super izdevīga diena ar Viedā. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viedu pluskarti, Viedā Latvijā un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Viktors, Nils un Mīla.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: turpinājumā. Mūzika, mans ēdenes dārs. Mans ēdenes dārs. Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
2: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
1: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korijējošās brilles vai saules brilļu un korijējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
0: Kāpēc saistīt sevi ar vienu auto uz mūžu, ja dzīve mainās? Mūsdienīgi autovadītāji izvēlas elastību, ko sniedz Mobire pilna servisa noma, kur viss nepieciešamais jau ir iekļauts vienā fiksētā maksājumā. Izmēģiniet rītdienas mobilitāti tūlīt, reģistrējieties Mobire LV un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger lietošanā uz divām nedēļām. Līzings ir retro. Iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
3: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Bioszinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
4: Jūnija dišpirkumi veikalos Kurši, kuru izvēlēsies. EasyCare, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulators, pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
5: Preces Fix Price veikalos gandrīz par velti? Jā! Tikai šobrīd samazinātas cenas vairākiem produktiem, lai jūs varētu ietaupīt vēl vairāk. Dzeramais ūdens ķekavas avots pusotras litrs tikai 45 centi. Marinētas bietas koka 500 gramu tikai 87 centi. Kapsulas trauku mazgājamajai mašīnai Svelto 32 gabali tikai 3,99. Fix Price – visam zem.

0: Punkts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Mego vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Vaipiena biezpiens baltais 89 centi un baltmaize rudens tikai 59 centi. Zem cenas Mego.
2: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
3: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
4: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
5: Jāņos, Jāņos ar top. Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml. Ar klientu karti Mans Top tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
6: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.

0: inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 9:47 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Willow Farm – nekas vairs nav svarīgs.
3: Pat viss,

0: DHR Latviešu hiti.
1: Stokman skaistuma noslēpumi līdz 21. jūnijam Universāl veikalā un Stokman LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
2: Turpinājumā Dzels Vilks. Tu vilki nakti.
3: Pošot cētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.
0: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brilļu ietveramai brilļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Pirmajā dienā pie tevis izgāju.
5: Laid piedzīvojumos kopā ar Neste. Sapulcini draugus un 18. jūlijā dodies kopā uz Prāta vētras koncertu pirmās dienas tūre Liepājā. Šis brauciens kļūs par jūsu kopīgo vasaras piedzīvojumu. Izbaudiet neaizmirstamu vakaru un dziediet līdzi iemīļotākajām dziesmām. Biļetes pieejamas e-kase LV. Neste. Laižam vasaras piedzīvojumos!
6: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
7: Ignitis jaunais tarifs.
6: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
7: Ignitis jaunais tarifs.
6: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
7: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
6: Un ja gribu zināt vairāk?
7: Ignitis LV.
8: Latvijas vīriešu basketbola valsts vienība gatavojas lielajiem izaicinājumiem. 28. jūnijā 17:00 vakarā Xiaomi arēnā Latvija pret Gruziju. Nāc atbalstīt mūsu komandu un piedzīvo basketbola emocijas. Biļetes pieejams Basket LV. Tiekamies tribīnēs, draugi! Mūsu zeme – Latvijā!
0: EKR Latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
9: Rīgas domas pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Edgars Bergholts no apvienotā sarakstē rosinās Rīgas domē izveidot koordinācijas darba grupu, lai saulēcīgi sagatavotos vanšu tilta remontam un mazinātu tā iespējamo ietekmi uz pilsētas satiksmi iedzīvotājiem un uzņēmējdarbību. Koordinācijas darba grupa izstrādātu konkrētus vanšu tilta remonta scenārijus. Bergholts apgalvo, ka pašlaik ir daudz neatbildētu jautājumu, kas rada bažas gan politiķiem, gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem. Remontdarbi ietekmēs uzņēmējdarbību tuvējā Pārdaugavā un Vanču tiltam piegulošajās teritorijās. Jāņu brīvdienās lielākajās Latvijas pilsētās medicīniskās konsultācijas klātienē varēs saņemt pie dežūrārstiem. Dežūrārsts sniedz tādus pašus pakalpojumus kā ģimenes ārsts. Aktuālais dežūrārstu darba grafiks un pieņemšanas vietas ir pieejamas Nacionālā veselības dienesta tīmekļa vietnes sadaļā, kur saņemt medicīnisko palīdzību. Vienkāršu saslimšanu, piemēram, saaugstēšanās, kakla sāpju, neliela drudža un vai kremošanas traucējumu gadījumā, kā arī hronisku slimību sāsinājumu gadījumā, iedzīvotāji var sazināties ar ģimenes ārstu konsultatīvā tālruņa speciālistiem zvanot 660106001. Tālrunis svētko strādās visu dienakti. Padomu var saņemt arī tad, ja ir šaubas par to vai nepieciešama tūlītē iedošanās pie ārsta. Pagājušajā gadā apdrošinātāju veikto obligātās civiltiesiskās atbildības jeb OCTA atlīdzību izmaksu apjomus ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo tuviniekiem sasniedzis 858 tūkstošus eiro, tā aģentūrai Leta pastāstīja Latvijas transportlīdzekļu apdrošinātāju birojā. No šīs summas 200 tūkstoši eiro pērni izmaksāti atlīdzībās par bojā gājušo apbedīšanas izdevumiem. Savukārt pēdējo 5 gadu laikā OCTA atlīdzībās ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo tuviniekiem kopumā izmaksāti 3,5 miljonu eiro. Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja pieredze rāda, ka ne visi cietušie vai bojā gājušo tuvinieki izmanto iespēju saņemt atlīdzību, jo nav pietiekami informēti par zaudējumu veidiem, kādus sedz OCTA apdrošinātāji.
0: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
10: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
0: EHR Latviešu hiti.
11: populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
12: Laika ziņas kopā ar Inbank.
9: Šodien Latvijā mākoņi pamazām izklīdīs, bet vietām galvenokārt valsts austrumu novados īslaicīgi var arī uzlīt. Pūtīs rietumu ziemeļrietumu vējš līdz 7 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra 19-24 grādi.
12: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Čau, mani sauc Rasēl. Čau, te instrumenti.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 10:09.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Ivo Grīzniņš Grīzlis – kaut kur citur.

0: astronauti. Spoguļoties.
1: Bet kā tu sāc, tad arī es varu spēlēt spēlētāt.
2: Čau, te Lāsma Novika. EHR latviešu hiti TikTok šovs uzrau hitu atgriežas vasaras salgriežos. Dodies uz EHR latviešu hiti TikTok kontu un noskaties, kas jāklausās svētkos, lai tiktu pie 101 eiro no Primero. Uzrau hitu! Salgriežos kopā ar Primero! Finansiāls atbalsts tev!
3: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
4: Akcija līdz 9. augustam.
5: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Hesburger!
6: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies!
7: J.K., tu klausies savā sulā.
8: Tiekamies festivālā Strauma 3. un 4. jūlijā.
9: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais kraukšķis.
10: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
11: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūgta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāli Latvijā.
12: No ugunskura līdz saulēktam. Īstena līgo svētku garša dzīvo leģendārajā Iļģu ciema kvasā, Iļģu ciema alū un gardajā medalū. Pērc Iļģu ciema dzērienus veikalos visā Latvijā. Kvass LV.
13: Alkohola lietošana ir kaitīga veselībai. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
14: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
15: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 24. jūnijam LV veikalos 220 gramu jāņu siera 1,99 €. Kilograms arbūza, paskat, 89 centi. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās, 30% atlaide. Visiem Lay's čipsiem 130 gramu pakās, 40% atlaide. Un LV rudzu graudu pīrādziņš vispār 35 centi. LV svētkos par savējiem.
16: Ja visu dienu galvā skan viena dziesma, tas nozīmē, ka tev ir laiks doties uz EHR.fm vai EHR aplikāciju, nobalsot par savu mīļāko latviešu dziesmu. Un mēs no pirmdienas līdz piekdienai 5:00 vakarā tās nospēlēsim raidījumā latviešu hītu Top 5.
17: Kopā ar Jusk.
18: Jusk klientu iecienītāko piedāvājumu Top 5-niekā. Otrajā vietā – dārza mēbeļu komplekts Vonge. Jusk – lieliski piedāvājumi katru dienu.
19: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Viktors, Nils un Mīle.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 10:31.

0: Elizabete Gaile. Vairs negaidu.
1: Latvietim nu nav lielāku svētku par Jāņiem.
2: Un gatavojoties svētkiem, kas gan var būt labāks par labu mūziku, kompāniju un smiekliem?
1: Ielīgosim kopā Līgo dienā 15.00 ieslēdz EHI Latviešu hiti, kur skanēs īpašais mūsu Tomiņa tradicionālais Līgo raidījums. Braucam kopā Līgot ar mani Ituru Vustuli
2: un mani vienmēr jūsu Tomu Baronu.
1: Tomu!
2: Braucam kopā Līgot 23. jūnijā no 3. dienā.
1: Lai puto! Pēc tam ballējam EHI Latviešu hiti ēterā līdz pirmajiem rīta gaidiem.
3: Tā jau tas ir. Dažlabs visādas valodas sagramstās, tikai dzimto valodu nevar iemācīties.
4: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: 28. jūnijā krāšņais Rīga Riverside festivāls aicina uz lielākajiem ūdensmalas svētkiem visai ģimenei. Par izcilu enerģiju gādās repa zvaigzne Fiņķis.
1: Te Fiņķis.
5: Un aizstrādes grants.
1: Es, Dīntars Busuls.
5: Ar abonementa orķestri. Savukārt bērnus izklēdēs sirsnīgā ukulele. Festivāla centrā 6. vakarā elpu aizraujošā buru jahtu parāde. Un par godu Latvijas burāšanas savienības simtgadei vēsturiskas Ginesa rekorda uzstādīšanas mēģinājums. Pūšot miglas taures no buru palīglīdzekļiem. Tiekamies 28. jūnijā Rīgā, Andrejsalā, Rīga Riverside festivālā. Atbalsta Rīga Waterfront, ieeja bez maksas.
6: Čau, te Niklāvs Mičols, un es iešu parunāt ar turības studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studēji jurisprudenci.
7: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
6: Paga, bet tu, manuprāt, studēji informācijas tehnoloģijas, ne?
8: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
6: Okei, ļauj uzminēšu, tu arī studēji biznesa domāšanu.
9: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
6: Nu re, turībā visi studēja biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
10: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
11: Šovasar Rīga atver durvis bridža pasaules elitei. Pirmo reizi Rīgā un Baltijā notiks Eiropas bridža čempionāts Eurobridge 2026, pulcējot vairāk nekā 1000 spēlētāju no 30 valstīm. Nāc, seko līdzi spēlēm un piedalies prāta izaicinājumos. Čempionāti rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
12: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike,

0: Kaplan, esi pirmais!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

0: Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viada pluskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnubāku jau šodien.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Līgo, Līgo! Svētku Līgo izpārdošana RD Elektronikas. No 15. Līdz 24. Jūnijam īpašas cenas datoriem, vietāluņiem, televizoriem, sadzīves tehnikai, velosipēdiem un simtiem citu preču. Iepērcies izdevīgi RD Elektronikas veikalos vai tieši saistē RD Veikals LV. Tikai līdz 24. Jūnijam vēl vairāk izdevīgu pirkumu Līgo izpārdošanā. Svinam Līgo kopā ar RD Elektronikas.
3: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzemes saraksts.
4: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
3: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
0: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
5: Saima galīgajā lasīmā pieņēmusi grozījumus likumā, kas paredz līdz šā gada beigām saglabāt samazināto akcīzes nodokļa likmi dīzeļdegvielai. Līdz šim samazināto akcīzes likmi bija plānots piemērot tikai līdz 30. jūnijam, tomēr valdību veidojušās koalīcijas partijas vienojās šo atbalsta pasākumu pagarināt līdz gada beigām. Lai gan degvielas tirgus cenu situācijā vērojamas atsevišķas stabilizācijas pazīmes, garantiju par ilgtermiņa stabilitāti nav un degvielas cenas joprojām saglabājas augstākas kā pirms konflikta sākšanas. Pagājušajā gadā apdrošinātāju veikto obligātās civiltiesiskās atbildības jeb OCTA atlīdzību izmaksu apjoms ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo tuviniekiem sasniedzis 858 tūkstošus eiro, tā aģentūrai Leta pastāstīja Latvijas transportlīdzekļu apdrošinātāju birojā. No šīs summas 200 tūkstoši eiro pērni izmaksāti atlīdzībās par bojā gājušo apbedīšanas izdevumiem. Savukārt pēdējo 5 gadu laikā OCTA atlīdzībās ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo tuviniekiem kopumā izmaksāti 3,5 miljonu eiro. Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja pieredze rāda, ka ne visi cietušie vai bojā gājušo tuvinieki izmanto iespēju saņemt atlīdzību, jo nav pietiekami informēti par zaudējumu veidiem, kādus sedz OCTA apdrošinātāji. Jāņu brīvdienās lielākajās Latvijas pilsētās medicīniskās konsultācijas klātienē varēs saņemt pie dežūrārstiem. Dežūrārsts sniedz tādus pašus pakalpojumus kā ģimenes ārsts. Aktuālais dežūrārstu darba grafiks un pieņemšanas vietas ir pieejamas Nacionālā veselības dienesta tīmekļa vietnes sadaļā, kur saņemt medicīnisko palīdzību. Vienkāršu saslimšanu, piemēram, saaugstēšanās, kakla sāpju, neliela drudža un vai kremošanas traucējumu gadījumā, kā arī hronisku slimību sāsinājumu gadījumā, iedzīvotāji var sazināties ar ģimenes ārsta konsultatīvā tālruņa speciālistiem zvanot 66016001. Tālrunis svētko strādās visu diennakti. Padomu var saņemt arī tad, ja ir šaubas par to vai nepieciešama tūlītēja došanās pie ārsta.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
6: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā mākoņi pamazām izklīdīs, bet vietām galvenokārt valsts austrumu novados īslaicīgi var arī uzlīt. Pūtīs rietumu ziemeļrietumu vējš līdz 7 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra 19-24 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
7: es esmu Inters Musulis.
8: Es esmu

0: Noklausies savējos.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 11:10.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Prāta vētra un ānsis – papīra lidmašīnas.

0: Viktors Buntovskis. Neaizej!
1: Vajag tavu balsi. Dziedi vai nedzied, bet nobalso par īsto.
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādātās izpildītājiem iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un Mobira LV pilna servisa auto nomu.
3: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
4: Neizslēgts kludeklis?
3: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
5: Brilles Filman.
3: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
6: Kā Serukai izdevīgas cenas katru dienu. Zāles pļāvējs pašgājējs. Darba platums 50 cm 299 eiro. Mēbeļu komplekts kempingam 24,99. Kerher augstspiediena mazgātājs K6 tikai 299 eiro. Kā Serukai. Piedāvājumi spēkā Kā Serukai veikalos un e-veikalas Smartred biedriem.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Kad gribas īstu graukšķi, izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaize, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi. Paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem.
9: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
10: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs? Kurši!
11: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
12: HR Latviešu hīti.
0: Viktors Buntovskis.

0: Latviešu hiti. Sevenbet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar Sevenbet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv. Turpinājumā.
1: Kris Noa. Cik tālu

0: esi no Latvijas, uztaisīs vietu, kurā brauc tā kā visa Eiropas drift elite.
1: Tas būtu tā kā tāds motosporta olimpiskās spēles, jā.
0: Varbūt ir kāds auto, kas pa daudz maksā?
1: Vairāk tādi. nu labi, bet tu pa maz pelni.
0: Ielicis projektā pēdējo naudu

0: Lieliskais kokteils.
1: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brilļu ietveramai brilļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Svētku Līgo izpārdošanā RD Elektronikas. No 15. Līdz 24. Jūnijām īpašas cenas datoriem, vietāluņiem, televizoriem, sadzīves tehnikai, velosipēdiem un simtiem citu preču. Iepērcies izdevīgi RD Elektronikas veikalos vai tieši saistē RD Veikals LV. Tikai līdz 24. Jūnijām vēl vairāk izdevīgu pirkumu Līgo izpārdošanā. Svinam Līgo kopā ar RD Elektronikas.
3: Zīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. Jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
4: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
5: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems. Un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ. Stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās. Un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzema saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
4: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzema saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
6: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
7: Ignitis jaunais tarifs.
6: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
7: Ignitis jaunais tarifs.
6: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
7: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
6: Un ja gribu zināt vairāk?
7: Ignitis LV.
8: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.

mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: latviešu hiti. 7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Turpinājumā instrumenti perspektīva.
1: A summer to remember.

0: Backstage intervijas un challenge. Ieskaties ehr.fm.
1: EHR Party Bus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
2: Mego vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Vaipiena biespiens baltais 89 centi un baltmaize rudens tikai 59 centi. Zem cenas Mego.
1: Frizūra ieveidota, apģērbs izgludināts, augļu kokteilis svaigs, sapnis ne brīvdienas. Ceturtdienās klausies rubriku Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem un uzzini vairāk par viedajiem risinājumiem, bez kuriem vairs negribēsi doties ceļā. Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
4: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā mākoņi pamazām izklīdīs, bet vietām galvenokārt valsts austrumu novados īslaicīgi var arī uzlīt. Pūtīs rietumu ziemeļrietumu vējš līdz 7 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra 19-24 grādi.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
7: Blakus, vienmēr.
5: Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
8: Čau, te grupa Audio Kvartāls.
9: Hei, te Katrīna Gupalo.

0: dzīve ir skaista. Klausies savējos. EHR latviešu hiti.
1: Lapsene un kaukulis. Tumsa liena. Divdūjiņas.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 12 un 11 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Latviešu hiti,
3: citi zēni un edavārdi. Kā ir, tā ir.

0: pravinieks visiem tēlojots klausies raidījumu savā sulā trešdienās 19. Tiekamies festivālā Straumi 3. Un 4. Jūlijā.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis. EHR Latviešu hiti.
2: Jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Chop Chop un Hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
3: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
1: Turpinājumā. Asperīns un Anne Marija. Nejauc man prātu.
4: Nu, ko jūs tāds vīrišķi ar tiem krāmēties? Iedzersim š**. Uz tiem gaujas līķiem, kā jūs sakāt, uz tā lakstīgām naktī.
5: Bet tom īstam latvietim nu nav lielāku svētku par Jāņa.
6: Un gatavojoties svētkiem, kas gan var būt labāks par labu mūziku, kompāniju un smiekliem?
5: Ielīgosim kopā Līgo dienā 15.00 ieslēdz EHR Latviešu hiti, kur skanēs īpašais mūsu tomiņ tradicionālais Līgo raidījums. Braucam kopā Līgot ar mani Ītaru Vustuli
6: un mani vienmēr jūsu Tomu Baronu.
5: Ar Tomu!
6: Braucam kopā Līgot 23. Jūnijā no 3. Dienā.
5: Lai puto! Pēc tam balējam EHR Latviešu hiti ēterā līdz 1. Rīta gaidiem.
4: Tā jau tas ir. Dažlaps visādas valodas sagramstās, tikai dzimto valodu nevar iemācīties.
1: Šovasar Liepāja ne tikai svinēs, Liepāja skries! 11. un 12. jūlijā Liepājā satiekas skriešanas un jūras svētki. Tiekamies BTA Liepājas jūras.

0: draugi! Reģistrējies Liepājas pusmaratons LV un tiekamies Liepājā!
1: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 €. Hesburger!
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: No ugunskura līdz saulēktam. Īstena līgo svētku garša dzīvo leģendārajā Iļģu ciema kvasā, Iļģu ciema alū un gardajā medalū. Pērc Iļģu ciema dzērienus veikalos visā Latvijā. Kvass LV. Alkohola lietošana ir kaitīga veselībai. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadījām personām ir aizliegta.
0: Tuvojas atvaļinājumu sezona. Vai tavs telefons ir gatavs? Samsung veikalu eksperti saka, Galaxy S26 Ultra noteikti ir gatavs, jo tā kamera iemūžinās katru mirkli nevainojamos kadros. Meklē to Samsung veikalos, sākot no 1309 €. Ienāc un mūsu eksperti palīdzēs tev izvēlēties.
4: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 €, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!

0: jābūt.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis. Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

0: Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
1: Esmu daktare Arina Burnašova, zobārstniecības klīnikas Make Me Smile vadītāja. Ja nejutat sāpes, tas vēl nenozīmē, ka vizīte pie zobārsta var atlikt uz vēlāku laiku. Ļoti bieži zobu un mutes dobuma problēma sakotnēji nerada nekādas sūdzības, taču tieši agrīna diagnostika ļauj tas pamanīt laikus un novērst vēl pirms tas kļūst nopietnākas. Tāpēc regulāras profilaktiskas vizītes ir svarīga daļa no rūpēm par veselīgu smaidu. Jo atrāk problēma tiek atklāta, jo vienkāršāka un saudzīgāka parasti ir tas risināšana. Par mutes dobuma veselību jārūpējas nevis tad, kad jau ir sāpes, bet tad, kad vēl nav sūdzību. Piesakies vizītī klinikā Make Me Smile. Pie mums pieejama pilna cikla zobārstniecība. No profesionālas mutes dobuma higiēnas un profilaktiskam pārbaudēm līdz mūsdienīgai, drošai un kvalitatīvai ārstēšanai. Neatliec! makemesmile.lv Ārstniecības iestādes kods 8096000010.
0: Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Viktors, Nils un Mīle.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: ir latviešu hiti.
1: Jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Čop Čop un Hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
2: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
0: Turpinājumā. Rīgas modes. Boyfriendi. Šo cētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: 28. Jūnijā krāšņais Rīga Riverside festivāls aicina uz lielākajiem ūdensmalas svētkiem visai ģimenei. Par izcilu enerģiju gādās repa zvaigzne Fiņķis.
5: Te Fiņķis.
4: Un Estrādes Grants.
5: Es, Dīntars Busuls.
4: Ar abonementa orķestri. Savukārt bērnus izklēdēs sirsnīgā ukulele. Festivāla centrā 6. Vakarā elpu aizraujošā buru jahtu parāde. Un par godu Latvijas burāšanas savienības simtgadei vēsturiskas Guinnesa rekorda uzstādīšanas mēģinājums. Pūšot miglas taures no buru palīglīdzekļiem. Tiekamies 28. Jūnijā Rīgā, Andrejsalā, Rīga Riverside festivālā. Atbalsta Rīga Waterfront, ieeja bez maksas.
6: Preces Fix Price veikalos gandrīz par velti? Jā! Tikai šobrīd samazinātas cenas vairākiem produktiem, lai jūs varētu ietaupīt vēl vairāk. Dzeramais ūdens Ķekavas avots pusotrs litrs tikai 45 centi. Marinētas bietas kok 500 gramu tikai 87 centi. Kapsulas trauku mazgājamajai mašīnai Svelto 32 gabali tikai 3,99. Fix Price – visam zema cena.
7: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 24. Jūnijam LV veikalos 220 gramu jāņu siera 1,99 €. Kilograms arbūza, paskat, 89 centi. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās, 30% atlaide. Visiem Lay's čipsiem 130 gramu pakās, 40% atlaide. Un LV rudzu graudu pīrādziņš vispār 35 centi. LV – svētkos par savējiem.
0: Latvijas vīriešu basketbola valsts vienība gatavojas lielajiem izaicinājumiem. 28. Jūnijā 17:00 vakarā Xiaomi arēnā Latvija pret Gruziju. Nāc atbalstīt mūsu komandu un piedzīvo basketbola emocijas. Biļetes pieejams Basket LV. Tiekamies tribīnēs, draugi! Mūsu zeme – Latvijā!
8: Ja visu dienu galvā skan viena dziesma, tas nozīmē, ka tev ir laiks doties uz ehr.fm vai ehr aplikāciju, nobalsot par savu mīļāko latviešu dziesmu, un mēs no pirmdienas līdz piekdienai 5:00 vakarā tās nospēlēsim raidījumā Latviešu hītu Top 5.
9: Kopā ar Jusk.
10: Jusk klientu iecienītāko piedāvājumu Top 5-niekā. Trešajā vietā – dārza nojumi Jorkale. Jusk – lieliski piedāvājumi katru dienu.
11: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

0: super izdevīga diena ar Viedā. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viedā pluskarti, Viedā Latvijā un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnubāku jau šodien.
1: 12 un 48.

0: Stokmann skaistuma noslēpumi līdz 21. jūnijam Universāla veikalā un Stokmann LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokmann aplikācijā.
1: Turpinājumā astronauti lidmašīnas režīmā. Rimi zemocenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 21. jūnijam. Sarkanie redīsi 500 grami. 99 centi. Saldkrējuma sviests. Cesvaini 82%. 180 grami. 99 centi. Rimi. Svētku Līgo izpārdošana. RD Elektronikas. No 15. līdz 24. jūnijam īpašas cenas datoriem, vietāluņiem, televizoriem, sadzīves tehnikai, velosipēdiem un simtiem citu preču. Iepērcies izdevīgi RD Elektronikas veikalos vai tieši saistē RD Veikals LV. Tikai līdz 24. jūnijam vēl vairāk izdevīgu pirkumu Līgo izpārdošanā. Svinam Līgo kopā ar RD Elektronikas.
2: Pirmajā dienā pie tevis izgāju.
1: Laid piedzīvojumos kopā ar Neste. Sapulcini draugus un 18. jūlijā dodies kopā uz Prāta vētras koncertu pirmās dienas tūre Liepājā. Šis brauciens kļūs par jūsu kopīgo vasaras piedzīvojumu. Izbaudiet neaizmirstamu vakaru un dziediet līdzi iemīļotākajām dziesmām. Biļetes pieejamas e-kase LV. Neste. Laižam vasaras piedzīvojumos.
3: Nu, ko šogad Jāņos?
4: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar topu. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1,39 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30. jūnijam.
5: Te Lāsma Novika. EHR latviešu hiti TikTok šovs uzrau hitu atgriežas vasaras saulgriežos. Dodies uz EHR latviešu hiti TikTok kontu un noskaties, kas jāklausās svētkos, lai tiktu pie 101 € no Primero. Uzrau hitu. Saulgriežos kopā ar Primero. Finansiāls atbalsts tev.
6: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā mākoņi pamazām izklīdīs, bet vietām galvenokārt valsts austrumu novados īslaicīgi var arī uzlīt. Pūtīs rietumu ziemeļrietumu vējš līdz 7 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra 19-24 grādi.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Sveiciens visiem, es esmu Evijs Loka.
2: Čau, te gads sirve no mesa.
1: Te Algar

0: Čamblī. Visi savējiem. Arī tu.
1: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
2: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
0: 1:09.
2: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
3: Elizabete Gaile. Kamēr pilsētā

0: vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.FM un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
1: Un Mobire LV – pilna servisa autonoma.
2: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
3: Brita ūdens filtri – labāks veids, kā dzert ūdeni.
4: Pasaules labākie brīdža spēlētāji ierodas Rīgā. Pirmo reizi Baltijā notiks Eiropas brīdža čempionāts EuroBridge 2026. Pulcējot labākos spēlētājus, treneris un līdzjutējus no visas Eiropas. No 27. jūnija līdz 15. jūlijam startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala piedzīvo aizraujošu stratēģiju, spriedzi un prāta spēles burvību. Čempionātu rīko Eiropas brīdža līga un Latvijas brīdža federācija, līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk EuroBridge 2026.eu.
5: A summer to remember.
6: EHR

0: backstage intervijas un challenge. Ieskaties ehr.fm.
1: EHR Party Bus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
2: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
3: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
4: Ignitis jaunais tarifs.
3: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
4: Ignitis jaunais tarifs.
3: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
4: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
3: Un ja gribu zināt vairāk?
4: Ignitis LV.
5: Pietiek gulēt, laiks celties un vēlties. Ieslēdz EHR latviešu hiti no 6 līdz 9 rītā. Pozitīvas dziesmas mundram noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokavētu. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
6: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Visu vai neko.
1: Tu klausies EHR latviešu hiti.
7: Tautumeitas.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Viktors, Nils un Mīle.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Tu esi pievienojies savējiem. EHR Latviešu hiti.

0: Tajai kā tu klausies savā sulā.
1: Tiekamies festivālā Strauma 3. un 4. jūlijā.
2: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais graukšķis. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Tu iedomājies? Es aizgāju uz Filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
4: Vai tas vispār ir jāmēra?
3: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filmen to piedāvā bez maksas.
5: Brilles Filmen.
6: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: Jūnija dišpirkumi veikalos Kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātoru un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
8: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzemes saraksts.
9: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems. Un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ. Stipru ģimeņu dēļ. Dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās. Un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
8: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
10: 28. jūnijā krāšņais Rīga Riverside Festivals aicina uz lielākajiem ūdensmalas svētkiem visai ģimenei. Par izcilu enerģiju gādās repa zvaigzne Fiņķis.
11: Te Fiņķis.
10: Ha-ha! Un Estrādes Grants.
11: Es, Dīntars Busuls.
10: Ar abonementa orķestri. Savukārt bērnus izklēdēs sirsnīgā ukulele. Festivāla centrā 6. vakarā elpu aizraujošā buru jahtu parāde. Un par godu Latvijas Burāšanas Savienības simtgadei vēsturiskas Guinnesa rekorda uzstādīšanas mēģinājums. Pūšot miglas taures no buru palīglīdzekļiem. Tiekamies 28. jūnijā Rīgā, Andrejsalā, Rīga Riverside festivālā. Atbalsta Rīga Waterfront, ieeja bez maksas.
8: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgānāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS – filiāle Latvijā.
12: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava – vistu vai neko.

0: 10. Super izdevīga diena ar Viedā. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viedu pluskarti, Viedā Latvijā un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnubāku jau šodien.
1: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas. Bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike,

0: Sportland. Esi pirmais. Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
1: Akcija līdz 9. augustam.
2: Svētku Līgo izpārdošana RD Elektronikas. No 15. līdz 24. jūnijām īpašas cenas datoriem, vietāluņiem, televizoriem, sadzīves tehnikai, velosipēdiem un simtiem citu preču. Iepērcies izdevīgi RD Elektronikas veikalos vai tieši saistē RD Veikals LV. Tikai līdz 24. jūnijām vēl vairāk izdevīgu pirkumu Līgo izpārdošanā. Svinam Līgo kopā ar RD Elektronikas.

0: labās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: AKL proudly presents The Rake Mike Show.
2: Tu esi no Latvijas uztaisījis vietu, kurā brauc tā kā visa Eiropas drifta elite.
3: Tas būtu tā kā tāds motosporta olimpiskās spēles, jā.
2: Varbūt ir kāds auto, kas pa daudz maksā?
3: Vairāk tādi. Nu labi, bet tu pa maz pelni.
2: Ielicis projektā pēdējo naudu

0: alkoholiskais kokteils.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava, vistu vai neko? EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā mākoņi pamazām izklīdīs, bet vietām galvenokārt valsts austrumu novados īslaicīgi var arī uzlīt. Pūtīs rietumu ziemeļrietumu vējš līdz 7 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra 19-24 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
3: Sveiki, es esmu Dons.
4: Sveiciens, te Agnes.

0: hitu nedēļas top 20. Iepriekšējās nedēļas EHR latviešu hitu top 20 stiprākais trīnieks.
1: 3.
2: Viktors Buntovskis. Neaizej. Dons, debes jums.
3: Kāpēc izvēlamies to, kas bīstams?
1: Viens.
2: Medību lauki. Miera pīpe.
0: Top 20.

0: 20 populārākās latviešu dziesmas šonedēļ.
1: Olas, Emīlija un Hey, Who's That Kid? Mēs šeit paliekam.
0: Dziesma numur 19.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 2:15.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Top 20! 20 populārākās latviešu dziesmas šonedēļ!
3: Jānis Stībels – Straume –

0: savinieks visiem tēlojots klausies raidījumu savā sulā trešdienās 19. Tiekamies festivālā Straumi 3. un 4. jūlijā.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis. EHR Latviešu hiti.
2: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
3: EHR Latviešu hitu nedēļas top 20 turpināsies pēc īsa brīža.
1: Pošo cētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.
4: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
5: Tu noteikti zini, kurai dziesmai jākļūst par gada hits 2026. Dodies uz ehr.fm sadaļu gada hits, reģistrējies, nobalso par savu favorītu dziesmu un varbūt tieši tu laimēs leģendāro klipšu Vegas skaļrunu. Uzvarētāju noskaidrosim 30. jūnijā.
6: Mego vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Vaipiena biespiens baltais 89 centi un baltmaize rudens tikai 59 centi. Zem cenas Mego.
7: Latvijas vīriešu basketbola valsts vienība gatavojas lielajiem izaicinājumiem. 28. jūnijā 17:00 vakarā Xiaomi arēnā Latvija pret Gruziju. Nāc atbalstīt mūsu komandu un piedzīvo basketbola emocijas. Biļetes pieejams basket.lv. Tiekamies tribīnēs, draugi! Mūsu zeme – Latvijā!
8: Ja visu dienu galvā skan viena dziesma, tas nozīmē, ka tev ir laiks doties uz ehr.fm vai ehr aplikāciju, nobalsot par savu mīļāko latviešu dziesmu, un mēs no pirmdienas līdz piekdienai 5:00 vakarā tās nospēlēsim raidījumā Latviešu hītu Top 5.
9: Kopā ar Jusk.
10: Jusk klientu iecienītāko piedāvājumu Top 5-niekā. 4. Vietā – atpūtas krēsls Holden. Jusk – lieliski piedāvājumi katru dienu.
11: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
1: EHR Latviešu hiti nedēļas top 20.
12: DJ Rūd, Dubra un Esmeralda. Tik daudz, ko teikt?

0: Top 20.
1: Mārkus Rīva un Talsu Baltais Koris. Saulišo.

0: Teta Zimbabwe. EHR Latviešu hitu nedēļas top 20.
1: Mārta Ritova un Maršals. Tas maina visu.
2: Dziesma numur 11.

0: Bezrūpības pietura.
1: 19.
0: Olas, Emīlija un Hey, who's that kid? Mēs šeit paliekam. Karnevāla Youth. Tā pati diena.
2: Tā būs tāda pati diena.
1: 17.
0: Intars Busulis. Pie vārta.

0: Sandra un Esmeralda. Tik daudz, ko teikt.
1: Man gribas tik daudz, ko teikt. Daudz, ko teikt. 14.
0: U, palīgā.
1: 13.
0: Mārkus Riva un Talsu Baltais koris. Sauli šo.
2: Mēdīs mums neatņems. Sauli šo.
1: 12.
0: Citi zēni. Zimbabve. Marta Rito un Maršals. Tas maina visu.
3: Tas maina visu, visu, ko es jūtu.
4: Sākam EHR Latviešu hitu nedēļas top 20 stiprākā desmita apskatu.
0: Kato, atdod miegu.

0: Polijā autopārstrāde Līgo maratons ir sācies. Atved nolietoto auto un laimē balvas. Vairāk informācijas autopārstrāde LV.
1: EHR Latviešu hitu nedēļas top 20 turpināsies pēc īsa brīža.
2: Čau, te Niklāvs Mičols, un es iešu parunāt ar turības studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studēji jurisprudenci.
3: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
2: Paga, bet tu, manuprāt, studēji informācijas tehnoloģijas, ne?
4: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
2: Okei, ļauj uzminēšu, tu arī studēji biznesa domāšanu.
5: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
2: Nu re, turībā visi studēja biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
0: Zīnet banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
6: Frizūra ieveidota, apģērbs izgludināts, augļu kokteilis svaigs, sapnis ne brīvdienas. Ceturtdienās klausies rubriku Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem un uzzini vairāk par viedajiem risinājumiem, bez kuriem vairs negribēsi doties ceļā. Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi.
7: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs! Draugiem draugu cenas!
0: 28. jūnijā krāšņais Rīga Riverside Festivals aicina uz lielākajiem ūdensmalas svētkiem visai ģimenei. Par izcilu enerģiju gādās repa zvaigzne Fiņķis.
8: Te Fiņķis.
0: Un aizstrādes grants.
8: Es, Dīntars Busuls.
0: Ar abonementa orķestri. Savukārt bērnus izklēdēs sirsnīgā ukulele. Festivāla centrā 6. Vakarā elpu aizraujošā buru jahtu parāde. Un par godu Latvijas burāšanas savienības simtgadei vēsturiskas Guinnesa rekorda uzstādīšanas mēģinājums. Pūšot miglas taures no buru palīglīdzekļiem. Tiekamies 28. jūnijā Rīgā, Andrejsalā, Rīga Riverside festivālā. Atbalsta Rīga Waterfront, ieeja bez maksas.
9: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Bioszinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
10: Nu, ko jūs tāds vīrišķi ar tiem krāmēties? Iedzersim š**. Uz tiem gaujas līčiem, kā jūs sakāt, uz tā lakstīgām naktīm.
11: Bet tom īstam latvietim nu nav lielāku svētku par Jāņa.
12: Un gatavojoties svētkiem, kas gan var būt labāks par labu mūziku, kompāniju un smiekliem?
11: Ielīgosim kopā Līgo dienā 15.00 ieslēdz EHR Latviešu hiti, kur skanēs īpašais mūsu tomiņ tradicionālais Līgo raidījums. Braucam kopā Līgot ar mani Inturu Vustuli
12: un mani vienmēr jūsu Tomu Baronu.
11: Tomu!
12: Braucam kopā Līgot 23. jūnijā no 3. dienā.
11: Lai puto! Pēc tam balējam EHR Latviešu hiti ēterā līdz pirmajiem rīta gaļiem.
10: Tā jau tas ir. Dažlaps visādas valodas sagramstās, tikai dzimto valodu nevar iemācīties.
13: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
6: Top 20. 20 populārākās latviešu dziesmas šonedēļ.
0: Ots un prīset. Redz kā.
14: Dziesma numur 9.

0: prāta vētra un mēsa. Kur ir tā jūra?
1: Dzies!

0: EHR Latviešu hiti.
1: Sijā autopārstrāde Līgo maratons ir sācies. Atved nolietoto auto un laimē balvas. Vairāk informācijas autopārstrāde LV.
2: EHR Latviešu hitu nedēļas top 20 turpināsies pēc īsa brīža.
3: Uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
4: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5 000 eiro.

0: tur jābūt?
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis. Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko. EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā mākoņi pamazām izklīdīs, bet vietām galvenokārt valsts austrumu novados īslaicīgi var arī uzlīt. Pūtīs rietumu ziemeļrietumu vējš līdz 7 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra 19-24 grādi.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: sākam EHR Latviešu hitu nedēļas top 20 stiprākā trīnieka apskatu.
1: The Sound Poets. Bākam!

0: Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 3:13.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Top 20!
2: Atskats
3: 10!
4: Kā to? Atdod mieru! Un prīset. Redz, kā
5: tu ar mani, redz, kā es ar tevi.
2: 8.
4: Elpo. Laimes patruļa.
2: Septiņi.
4: Viktors Buntovskis. Neaizej.
5: Neaizej, pienāc tu pakāds pīdī.
2: 6.
4: Prāta vētra un mesa. Kur ir tā jūra? Dons, debes jums!
5: Kāpēc izvēlamies to, kas bīstam?
2: 4.
4: Kris Noa, mīļākie bērni!
5: Katras beigās ir sākums!
2: 3.
4: The Sound Poets, Bāka!
5: Nāc esi mamā kā!
0: Top 20!
4: Medību lauki, miera pīpe!

0: DHR latviešu hitu nedēļas top 20.
1: Mjūzika un tikaša sakama. Tu zini mani no galvas.
2: Dziesma numur 1.

0: tas bija EHR Latviešu hitu nedēļas top 20. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai ehr.fm. Turpinājumā
1: Zebrene un Sudden Lights. Pasauli trīc.
2: Ar kafiju vien no rīta nepietiek? Mosties ar EHR Latviešu hiti, dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Katru rītu no 6 līdz 9. Klausies arī ehr.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
3: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
4: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši. Labāk padarīt darbs. Kurši.
5: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
4: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa,

0: tūkstošiem eiro. Banknotē.
1: Šovasar Rīga atver durvis bridža pasaules elitei. Pirmo reizi Rīgā un Baltijā notiks Eiropas bridža čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot vairāk nekā 1000 spēlētāju no 30 valstīm. Nāc, seko līdzi spēlēm un piedalies prāta izaicinājumos. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
0: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.

0: instrumenti un Gustavo. Nāc dejot, sirdi izkratīt.
1: Meklē ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: Svētku Līgo izpārdošana RD Elektronikas. No 15. Līdz 24. Jūnijām īpašas cenas datoriem, vietāluņiem, televizoriem, sadzīves tehnikai, velosipēdiem un simtiem citu preču. Iepērcies izdevīgi RD Elektronikas veikalos vai tieši saistē RD Veikals LV. Tikai līdz 24. Jūnijām vēl vairāk izdevīgu pirkumu Līgo izpārdošanā. Svinam Līgo kopā ar RD Elektronikas.
3: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
4: Laid piedzīvojumos kopā ar Neste. Sapulcini draugus un 18. jūlijā dodies kopā uz Prāta vētras koncertu pirmās dienas tūre Liepājā. Šis brauciens kļūs par jūsu kopīgo vasaras piedzīvojumu. Izbaudiet neaizmirstamu vakaru un dziediet līdzi iemīļotākajām dziesmām. Biļetes pieejamas e-kase LV. Neste. Laižam vasaras piedzīvojumos!
1: No ugunskura līdz saulēktam. Istena Līgo svētku garša dzīvo leģendārajā Iļģu ciema kvasā, Iļģu ciema alū un gardajā medalū. Pērc Iļģu ciema dzērienus veikalos visā Latvijā. Kvas LV. Alkohola lietošana ir kaitīga veselībai. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
5: Tuvojas atvaļinājumu sezona. Vai tavs telefons ir gatavs? Samsung veikalu eksperti saka, Galaxy S26 Ultra noteikti ir gatavs, jo tā kamera iemūžinās katru mirkli nevainojamos kadros. Meklē to Samsung veikalos, sākot no 1309 eiro. Ienāc un mūsu eksperti palīdzēs tev izvēlēties.
6: Mums vajag tavu balsi. Dzied vai nedzied, bet nobalso par īsto.
7: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādātās izpildītājiem iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
6: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
7: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
8: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.

0: pēc brīža braucam kopā ar Tomu Baronu. Super izdevīga diena ar Viedā. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viedu pluskarti, Viedā Latvijā un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnubāku jau šodien.
1: Čau, te Lāsma Novika. EHR latviešu hiti TikTok šovs uzrau hitu atgriežas vasaras salgriežos. Dodies uz EHR latviešu hiti TikTok kontu un noskaties, kas jāklausās svētkos, lai tiktu pie 101 eiro no Primero. Uzrau hitu. Salgriežos kopā ar Primero. Finansiāls atbalsts tev.
2: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
3: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml ar klientu karti Manstop tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
4: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
5: Akcija līdz 9. augustam.
6: DJK, tu klausies savā sulā.
7: Tiekamies festivālā Strauma 3. un 4. jūlijā.
8: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais graukšķis.
9: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
10: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems. Un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ. Stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
9: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
11: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
12: Ignitis jaunais tarifs.
11: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
12: Ignitis jaunais tarifs.
11: Rītos un vakaros tikai no 6,5 € par kilovatstundu?
12: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
11: Un ja gribu zināt vairāk?
12: Ignitis LV.
9: Frizūra ieveidota, apģērbs izgludināts, augļu kokteilis svaigs, sapnis ne brīvdienas. Ceturtdienās klausies rubriku Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem un uzzini vairāk par viedajiem risinājumiem, bez kuriem vairs negribēsi doties ceļā. Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi.
8: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
13: Igaunija uz Latvijas un Baltkrievijas robežu nosūtījusi 12 cilvēku vienību Estpol 11, lai palīdzētu Latvijas robežsargiem novērst nelegālo migrantu mēģinājumu šķērsot robežu. Nav pazīmju, ka migrācijas spiediens uz Igaunijas dienvidu kaimiņu valstīm mazinātos, un pašlaik uz Latvijas un Baltkrievijas robežas vidēji katru dienu tiek aizturēti 50 nelegālie robežšķērsotāji. Estpol 11 mērķis ir palīdzēt Latvijas kolēģiem nodrošināt robežu drošību un iegūt vērtīgu pieredzi. Vienība Estpol 11 tiks izvietota vietās ar vislielāko migrācijas spiedienu. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītājai Lienai Cipulei nav liela optimisma par ātru risinājumu rindām pie Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas uzņemšanas. Cipule intervijā LTV sacīja, ka problēma ir sena. Lai gan notikusi augstu amatpersonu tikšanās un tajā justa apņemšanās problēmas arī risināt, tomēr Cipule esot piesardzīga, vai šī nebūs vienkārtējā skaļā epizode, kas īslaicīgi izgaismo problēmas, bet reāli risinājumi nesako. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests ir piedāvājis indikatīvos rādītājus, proti, kad jānodrošina pacienta pieņemšana slimnīcā 15 minūšu laikā, bet tie nesot atbalstīti, kas viņai liek domāt, ka risinājumi drīzumā nav gaidāmi. Rīgas domas pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Edgars Bergholts no apvienotā sarakstā rosinās Rīgas domē izveidot koordinācijas darba grupu, lai saulēcīgi sagatavotos vanšu tilta remontam un mazinātu tā iespējamo ietekmi uz pilsētas satiksmi iedzīvotājiem un uzņēmējdarbību. Koordinācijas darba grupa izstrādātu konkrētus vanšu tilta remonta scenārijus. Bergholts apgalvo, ka pašlaik ir daudz neatbildētu jautājumu, kas rada bažas gan politiķiem, gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem. Remontdarbi ietekmēs uzņēmējdarbību Ķīpsalā, tuvējā Pārdaugavā un Vanču tiltam piegulošajās teritorijās.
8: Tā Tās bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
14: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank.
13: Šodien Latvijā mākoņi pamazām izklīdīs, bet vietām galvenokārt valsts austrumu novados īslaicīgi var arī uzlīt. Pūtīs rietumu ziemeļrietumu vējš līdz 7 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra 19-24 grādi.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

Zīka. Es esmu Ītars Musulis. Mēs esam grupa Otra puse. Pārgads kārtu Jānīts nāca. Radio klausītāji jau pavisam drīz. Mēs noteikti varēsim oficiāli arī šo viens otram zvanīt, teikt un rakstīt un gal galā svinēt lielos, mazos dārzos, mazākos un milzīgākos notikumos. Mans vārds ir Toms Barons, noslēdzošā darba dienas pēcpusdiena pirms Līgo svētkiem EHR Latviešu hitos. Redījums braucam kopā. Stundi iesākam ar papīra lidmašīnām, kuras tieši šajā nedēļā prezentē šo hitu tev EHR Latviešu hitos. Lai skan foto

0: braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Redz darba pilnas rokas, vai ne? It kā smaids rotā seju, un tad tu sāc domāt, va vēlos, rau paveik kāds pigurs, tas nu gan tiks tev tā daudzināts, kā reiz teica Edgars Bāliņš. Jā, bet nu daudz darām darbu, vai ne? Jāgatavojās svinēšanai, ko nu marinēs, ko nu grillēs, ko galdā liks, kur uguns, kur taisīt, ko aicināt ciemos, kam atteikt, kam neatbildēt un visā citādi. Es skatos arī mūsu darba ēpastā, ka vairums gudrinieku tiešām nāk un nedēļu ir tās atlikušās cik tur divas, trīs? Divas, laikam, tās darbdienas, vai trīs. Nu, paņemt kā atvaļinājumu, un man šeit ārkārtīgi gudri, ārkārtīgi daudz skaistu brīvu dienu, kaut kad līs, kaut kad saula, bet nu, to vajag izmantot un baudīt, jo galu galā ir čakli nostrādāts. Ir 19. jūnijas. Viktors un Nils svinvārdien, daudz laimes, un Toms Barons ar jums kopīgi uzņem kursu iepretim pulksten 7. Vakarā, un šodien mēs ar tevi radio klausītāji noskaidrosim, kurš tad galdā līgo svētkos liks braita ūdeni, ūdeni. Es atvainojos no sirds. Braita garšīgos dzēriens, 24 bundžiņas, ceļos pie kāda no jums. Ladezars, lai nāk studijā! Nu, negluži, bet rādi uztverējā būs. Varbūt rīta.

0: esam kopā.
1: Es gribēju teikt, ka tā sērga turpinās, bet nav jau glīti tā runāt, vai ne? Bet jā, nu vakar izteikti daudz saņēmu zvanu ziņu, kopā jāņem, bet man ļoti patīk, kā man draugs Vilīts, kurš dzīvo Garciemā, un viņš man zvana. Un pats viņš ir Jānis Vilis, viņam ir iesauki, jo uzvārds ir Vilemsons. Nu un tad viņš man zvana aizvakar un jautā, nu kopā līgo. Nu un tad es saku, vai ir kādi piedāvājumi, viņš saka, nē. Es vienkārši veicu apzvanu, lai nolemtu pie kā svinēt, jo šādā veidā es iegūstu, ko kurš liks galdā, kur kāda ballīte, kuri cilvēki man patīk un kuri savukārt ne. Tā kā radio klausītāji ņemot vērā, ka es vēl neesmu pieņēmis lēmumu, ko tad līgo svētkos darīt, kur svinēt, nu kas attiecās dienas ietvaros, to es tev pēc brīža izstāstīšu, jo tu varēsi ņemt dalību šajā procesā, bet vakarā, ja ir kāds skaists notikums, lūdzu, aber lūdzu, 25 101 101, WhatsAppā var ierakstīties vai arī droši manā Instagramā Toms Barons Luķ, droši rakstat savus piedāvājumus. Un lai vai kā tur būtu, iespējams, ka reizēm līgo svētki nav nemaz jāsvin milzīgās čupās, tikpat labi laiku pavadīt var divatā. Nu tad tie, kas divatā, Trijāns par

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 4 un 13 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Čavinieks visiem tēlijots klausies raidījumu savā sulā trešdienās 19. Tiekamies festivālā Straumi 3. un 4. jūlijā.
3: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais kraukšķis.
4: Braucam kopā un klausies savējos.
5: Jā, nu, kaut kā tiešām pēdējo trīs nedēļu ietvaros izteikti, mēs esam ārkārtīgi priecīgi bijuši, un gan jūs ar tādu, es ticu, adrenalīna devu cīnoties par fantastiskām balvām, jā, konkursu mums te cauru dienām iet, un arī šī nedēļa nav bijusi izņēmums. Šajā nedēļā jums ārkārtīgi radošiem bija jābūt, un šajā momentā es saku stop! Vairāk ziņas mēs nepieņemam. Konkursa ietvaros, jo mums ir jānoskaidro un jānolasa būs tie iesūtīti enerģiskie četrindīšu radījumi no jūsu puses. Jā, jo tieši tāds bija konkursa uzdevums atsūtīt enerģisku četrindīti. Un kāds no jums jau šodien tiks pie Bright tiešām garšīgiem dzērieniem, tāda ļoti veselīga alternatīva kafijai un arī enerģijas dzērienam. Es skatos, ka mums tur ir diezgan sabirs iekšā. Nu tad pēc brīža nolasīšu dažu. Nākamajā stundā dažus, nu tad laika posmā no 6 līdz 7, noskaidrosim uzvarētāju. Labā ziņa ir tā, ka ar sastrēgumiem viss ir kārtībā radioklausītāji. Vismaz šeit bez izmaiņām, kas notiek atrast to pazaudēto mantu birojā. Nu tad iespējams, kāds ir sācis līgot jau vakar, to mēs arī noskaidrosim. Vēl maziņš tīzerīts līgo svētkiem, ka par mūziku tu var neuztraukties, jo... Eihār Latvijas šitos pēcpusdienā, nu tādā jaudīgā enerģiskā ballītē, jums talkā nāks Martink ar ārkārtīgi grandioziem, fantastiskiem remiksiem, dziesmu deju versijām, tā kā par mūziku mēs parūpēsimies, jūs domājat par to, ko jūs darīšiet skanot šai mūzikai fonā. Lai skan Martink, limuzīns Jāņu nakts krāsā.
6: Nu, ko jūs tāds vīrišķis ar tiem vīriņiem krāmēties? Iedzersim šļapu! Uz tiem gaujas līčiem, kā jūs sakāt, uz tā lakstīgā naktī.
7: Nu, reku, rik, tiksim.

0: Uz to sīļa pļavu!
1: Vēl nu pādiņā!
2: Labāk uzdziedāsim! Leismāt, kāda ir jūsu mīļākā dziesma?
3: Raimonda Paulera dziesmiņa Māte.
4: Māt, atkal logā zvaigzne spulgo.
2: Kvēlo.
5: Nebāzies visām pūdelēm par

0: dēls. Te tavs tēvs kādreiz ganīja govis.
1: Te ir manā dzimtenē. Interesanti, man kā vēsturniecei. Smilšainais krāsts.
0: Baigie karpa.
2: Turpinājumā. Bērmudu divstūris. Nogurstam. Pošot cētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Sliedz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.
3: Paskaties, visi pa pāriem ienāk. Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
4: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
5: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Bioszinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
2: Zīnet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūris noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
6: Tu noteikti zini, kurai dziesmai jākļūst par gada hits 2026. Dodies uz ehr.fm sadaļu Gada hits, reģistrējies, nobalso par savu favorītu dziesmu un varbūt tieši tu laimēs leģendāro klipšu Vegas skaļrunu. Uzvarētāju noskaidrosim 30. jūnijā.
7: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
8: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzema saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
7: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzema saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
9: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
10: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
11: Ja visu dienu galvā skan viena dziesma, tas nozīmē, ka tev ir laiks doties uz ehr.fm vai ehr aplikāciju, nobalsot par savu mīļāko latviešu dziesmu, un mēs no pirmdienas līdz piekdienai 5:00 vakarā tās nospēlēsim raidījumā Latviešu hītu Top 5.
12: Kopā ar Jusk.
10: Jusk klientu iecienītāko piedāvājumu Top 5-niekā. 5. vietā Čemodāns Milan. Jusk – lieliski piedāvājumi katru dienu!

0: esam kopā.
1: Nu, laikam jau, ka nav ko žāvēt airus, kā teica kāds Jānis kādā pagastā. Jā, nu tiešām liels prieks par tiem visiem dalībniekiem šajā nedēļā, kuri cītīgi čakli cīnījās par konkursu, jā, par konkursu balvām. Jā, un jāteica, ka šī ir tā nedēļa, kurā tiešām arī rakstiskās ziņas mēs pieņemam, un tas ir baigi forši un lūko Dāvis mums ir atsūtījis konkursu ietvaros cīņā par Braita 24 buņģiņām par garšīgu dzērienu, kur līgo svētkos likt galdā. Lai pirms darba būtu jauda, iedzir Braita un būs tev nauda. Tas, kurš veselīgs grib būt, Braita dabisko garšu uz mēles jūta. Dzēnieks Dāvis no Bolderājas. Nu, un tad rekur ir vēl viena audio ziņa, to mēs arī noklausāmies, un tad es skatos, ka mums ir palikušas vēl kādas četras tekstuāli rakstītās. Kristīna mums ir atsūtījusi. Klausamies!
2: Tu līdz tā skaisti, tu tā ar vērienu, bet ja tavās rokās neredz enerģijas dzērienu, tad sagaidi pērienu. Tāda, ka šļakst, tāda, ka raustās, ka pat kaimiņiena maitiņa bļaustās, lai tak viņai arī ielī braitiņa, k-

0: maisā, hopsā, draugiem!
1: Ei, te Bermudu divstūris!
0: O jā, un mēs testējam, mēs rulējam! Mēs braucam kopā!
1: Ar Tomu Baronu!
2: Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
3: Esmu daktere Arina Burnašova, zobārstniecības klīnikas Make Me Smile vadītāja. Tuvojies vasara, un līdz ar to daudzi no mums sāk domāt par to, ka savu smaidu padarīt vēl skaistāku, lai justos labi un pārliecības pilni. Ir īstais brīdis parūpēties par zobu izskatu un svaigāku sakoptaku vizuālu tēlu. Mūsdienīgas klīnikas zobu balināšana ir kļuvusi daudz drošāka un saudzīgāka nekā agrāk, jo tiek izmantotas modernas tehnoloģijas un profesionāla pieeja, kas ļauj sasniegt skaistu rezultātu, vienlaikus rūpējoties par zobu veselību. Lai smaids ir jūsu vizitkarte un atstāj neatkārtojumu iespaidu visas dzīves situācijas. Klinikā Make Me Smile ir pieejama inovatīva zobu balināšanas procedūra, ko var veikt uzreiz pēc profesionālas mutes dobuma higiēnas. Jūs ietaupot laiku un varat būt droši par rezultātu. Vairāk informācijas makemesmile.lv. Ārstniecības iestādes kods 8096000010.
2: Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
4: Šodien vārda dienu svin Viktors, Nils un Mīle.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
4: 4:30.
5: Atvara un Toms Kalderauskis. Pāris reizītes.

0: atvera. Braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Nu, tāds tramīgums. Tramīgums, radio klausītāji, kaut kas caur stresu, kaut kas caur mieru, bet lielais prieks par to, ka darbi aiz muguras tūlīt pat jau būs un varbūt kādam jau ir un priekšā, protams, daudz skaistu brīvu dienu. Klau, es tiešām gribēju dot jums mirkli atpūtai sev un likties mirā, lai barona balss nav jādzirdu, lai nekrīt uz nerva, bet visā citādi. Nu, ir lietas, kuras tiešām reizēm negribas mainīt, jo tās kā tradīcija ir ienākusi mūsos un reizēm prieks par kopā pavadīto laiku. Nu, tad uz pavisam īsu brīdi mēs, kas esam mēs, nu nevis es un Cērmes, bet es un Interš Busuls, proti Līgo dienā, pulksten 15.00. Nu, slēdz iekšā, ekāri latviešu hit, es gan ceru, ka jau no rīta tas tev drillēs tavā radio uztvērējā. Mēs būsim šeit, ekāri latviešu hit ētrā, un kas ir neparasti, mēs mēģināsim apbraukāt dažādus novadus, virtuāli, protams. Iespējams, sēdēsim kādā leģendārā mašīnā, to jūs redzēsiet mūsu sociālajos tīklos. Un visā citā, tad nu, mēs ar Interu Busulu, nu tad mēģināsim nu, nedaudz kādu divu stundu garumā jūs iepriecināt par to, kas tad notiek dažādos Latvijas novados, Līgo svētku ietvaros un kāds tad ir tradīcijas. Nu tāds ļoti mierīgs pirms Līgo ampeles ceļā uz jūsu svētku svinēšanu. Tas viss jau Līgo dienā no trījiem dienām. Radio klausītāji, es ticu, zinu un ceru, ka šodien tas darba stress un nepadarīto lietu stress nu, ir tāds stipri mazāks. Baudam to sajūtu, kuru mēs tūlīt pat varēsim noķert, draugi, radi un viss pārējais. Tev, piedzimts bērns, ir dziesma, kuru visvairāk mēs dzirdēsim noteikti uzreiz pēc. Līgo svētkiem, jo papardz ziets ir daļa no tā, bet nu bez Dona šeit neiztikt.
2: Tev piedzimts bērns.
3: Sveiki, es esmu Dons, un jūs klausā

0: Čau, te Dons, un arī es braucu kopā ar Tomu Baronu.
1: 7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
2: Turpinājumā astronauts.

0: esi no Latvijas uztaisījis vietu, kurā brauc tā kā visa Eiropas drifta elite.
1: Tas būtu tā kā tāds motosporta olimpiskās spēles, jā.
0: Varbūt ir kāds auto, kas pa daudz maksā?
1: Vairāk tādi. Nu, labi, bet tu pa maz pelni.
0: Ielicis projektā pēdējo naudu.

0: enerģiskais kokteils.
1: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīdu materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93, Rīgā.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
4: Svētku Līgo izpārdošanā RD Elektronikas. No 15. Līdz 24. Jūnijām īpašas cenas datoriem, vietāluņiem, televizoriem, sadzīves tehnikai, velosipēdiem un simtiem citu preču. Iepērcies izdevīgi RD Elektronikas veikalos vai tieši saistē RD Veikals LV. Tikai līdz 24. Jūnijām vēl vairāk izdevīgu pirkumu Līgo izpārdošanā. Svinam Līgo kopā ar RD Elektronikas.
5: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
6: Latvijas vīriešu basketbola valsts vienība gatavojas lielajiem izaicinājumiem. 28. jūnijā 17:00 vakarā Xiaomi arēnā Latvija pret Gruziju. Nāc atbalstīt mūsu komandu un piedzīvo basketbola emocijas. Biļetes pieejams Basket LV. Tiekamies tribīnēs, draugi! Mūsu zeme – Latvijā!
7: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.

0: Čau!
1: Te Māra un Juris no
2: Grupas astronauti.
1: Man sešas mājām vienmēr ir īsāks, jo klausos braucam kopā ar Tomu Baronu.
2: Es arī.
3: Super izdevīga diena ar Viedā. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viedu pluskarti, Vieda Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnubāku jau šodien.
4: Darbdienās no 4 līdz 7 vakarā. Braucam kopā!
5: Radio klausītāji, es, nu kas ir labā ziņa, ka jūs esat, WhatsApps ik pa laikam mums te drillē, 25101, bet tā foršā fīča, kas, manuprāt, miedarbojās mums savstarpēji, ir, ka ne tikai jūs ieklausāties manī, nu tātad ņemot dalību konkursā, bet arī es ieklausos jūsos. Un es skatos, ka Gunita raksta, hei Tom, vai varam ātrāk paziņot konkursu uzvarētājs, tak visiem jāsteidz uz bodi izstāvēt garās rindas. Es jūs sadzirdēju, daram tā, kā to uzvarētāju par tiem Bright 24 garšīgiem dzērieniem iepakojumā. Mēs noskaidrosim nevis laika posmā no 6 līdz 7, bet nākamajā stundā. Bet tas viss ir ar vienu norunu, radio klausītāju. Tūlīt pat tad es jūs laižu ceļojumā iepratim Līgo svētkiem, lai varat sasteikt sadarīt visus tos savus ieplānotos darbus. Bet pēc Līgo svētkiem, pēc brīvdienām, jums ir jābūt atpakaļ. Lai skan Artifacts LV un Inters Busulis.
6: Sveiki, mīļie draugi! Es esmu Inters Busulis.

0: braucam kopā ar Interu Busuli. Ah, un vēl viņš, Toms Barons, paķersim viņu līdz. Patīkam klausīšanos.
1: Oh, hey, I might pull up in a Volvo.
2: Kaut kā pat mūzikas ritmi šodien liekas tādi labskanīgāk un fonētiskāk un gribas ilgāk klausīties, gribas mazāk runāt, lai arī smaids vairāk ir rotā jūsu seju, bet vēl pirms mēs laižam ēter studijā Kato ar darbdienas topu piecinieku, pēc tam gan viss kā ierasts, mēs brauksim kopā līdz 7:00 vakarā. Es atceros to vēl vien šīs nedēļas prieku, par kuru vakar paziņoja grupa Prāta vētra un, kā zināms, 18. jūlijā. Liepājā ir pirmās dienas tūris, grandiozais noslēgums un... Jā, vakar tik izziņots, kur tad būs tie viesmākslinieki, kuri, nu nevis man šķiet iesildīs prāta vētru, bet jau ar tādu pamatīgu emociju vilni un iepriecinās visus klāt esošos un... Tie būs Krisinoa un Fiņķis, tā kā. Tas vēl šo visu, protams, padara par nevis kapēku, bet par eiro. Daudz, daudz tīkamāk un skanīgāk. Tā kā es tur būšu, mēs tur būsim un ceru arī tevi tur satikt. Pietiek mūdēt līdz stundas beigām prāta vētra. Es gribu, tad darbdienas top 5 un tad braucam kopā otrais cēliens.

0: Sveiciens! Jā, te prāta vētra! Braucam kopā nu ar EHR Latviešu hiti.
1: Sevenbet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar Sevenbet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
2: Tūlīt EHR Latviešu hitu dienas top 5.
3: A summer to remember.
4: EHR festivālu vasara. Mēs atkal norāvām jumtu. Šoreiz

0: Pasaules backstage intervijas un challenge. Ieskaties ehr.fm.
1: EHR pārtībus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
2: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Karkasa baseins 305 cm diametrā 59,99. Piecvietīgs dārza mēbeļu komplekts 299 eiro. Iekarināms dārza krēsls tikai 79,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
3: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 24. jūnijam LV veikalos 220 gramu jāņu siera 1,99 €. Kilograms arbūza paskat 89 centi. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās 30% atlaide. Visiem Lay's čipsiem 130 gramu pakās 40% atlaide. Un LV rudzu graudu pīrādziņš vispār 35 centi. LV svētkos par savējiem.
4: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
5: 28. jūnijā krāšņais Rīga Riverside Festivals aicina uz lielākajiem ūdensmalas svētkiem visai ģimenei. Par izcilu enerģiju gādās repa zvaigzne Fiņķis.
6: Te Fiņķis.
5: Un estrādes grants.
6: Es, Dīntars Busuls.
5: Ar abonementa orķestri. Savukārt bērnus izklēdēs sirsnīgā ukulele. Festivāla centrā 6. vakarā elpu aizraujošā buru jahtu parāde. Un par godu Latvijas Burāšanas Savienības simtgadei vēsturiskas Guinnessa rekorda uzstādīšanas mēģinājums. Pūšot miglas taures no buru palīglīdzekļiem. Tiekamies 28. jūnijā Rīgā, Andrejsalā, Rīga Riverside Festivālā. Atbalsta Rīga Waterfront, ieeja bez maksas.
7: Nu, ko jūs tāds vīrišķis ar tiem ķiņiem krāmēties? Iedzersim uz tiem gaujas līķiem, kā jūs sakāt, uz tā lakstīgā naktī.
8: Bet tom īstam latvietim nu nav lielāku svētku par Jāņa.
9: Un gatavojoties svētkiem, kas gan var būt labāks par labu mūziku, kompāniju un smiekliem?
8: Ielīgosim kopā. Līgo dienā 15.00 ieslēdz EHR Latviešu hiti, kur skanēs īpašais mūsu tomiņ tradicionālais Līgo raidījums. Braucam kopā līgot ar mani Intaru Vusuli.
9: Un mani vienmēr jūsu tomu baronu.
8: Tomu
9: braucam kopā līgot 23. jūnijā no 3. dienā.
8: Lai puto, pēc tam ballējam EHR Latviešu hiti ēterā līdz 1. rīta gaļiem.
7: Tā jau tas ir. Dažlabs visādas valodas sagramstās, tikai dzimto valodu nevar iemācīties.
10: EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
11: Latvijai jāzina.
12: Saeima galīgajā lasīmā pieņēmusi grozījumus likumā, kas paredz līdz šā gada beigām saglabāt samazināto akcīzes nodokļa likmi dīzeļdegvielai. Līdz šim samazināto akcīzes likmi bija plānots piemērot tikai līdz 30. jūnijam, tomēr valdību veidojušās koalīcijas partijas vienojās šo atbalsta pasākumu pagarināt līdz gada beigām. Lai gan degvielas tirgus cenu situācijā vērojamas atsevišķas stabilizācijas pazīmes, garantiju par ilgtermiņa stabilitāti nav un degvielas cenas joprojām saglabājas augstākas kā pirms konflikta sākšanas. Igaunija uz Latvijas un Baltkrievijas robežu nosūtījusi 12 cilvēku vienību Estpol 11, lai palīdzētu Latvijas robežsargiem novērst nelegālo migrantu mēģinājumu šķērsot robežu. Nav pazīmju, ka migrācijas spiediens uz Igaunijas dienvidu kaimiņu valstīm mazinātos, un pašlaik uz Latvijas un Baltkrievijas robežas vidēji katru dienu tiek aizturēti 50 nelegālie robežšķērsotāji. Estpol 11 mērķis ir palīdzēt Latvijas kolēģiem nodrošināt robežu drošību un iegūt vērtīgu pieredzi. Vienība Estpol 11 tiks izvietota vietās ar vislielāko migrācijas spiedienu. Pagājušajā gadā apdrošinātāju veikto obligātās civiltiesiskās atbildības jeb OCTA atlīdzību izmaksu apjoms ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo tuviniekiem sasniedzis 858 tūkstošus eiro, tā aģentūrai Leta pastāstīja Latvijas transportlīdzekļu apdrošinātāju birojā. No šīs summas 200 tūkstoši eiro pērn izmaksāti atlīdzībās par bojā gājušo apbedīšanas izdevumiem. Savukārt pēdējo 5 gadu laikā OCTA atlīdzībās ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo tuviniekiem kopumā izmaksāti 3,5 miljonu eiro. Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja pieredze rāda, ka ne visi cietušie vai bojā gājušo tuvinieki izmanto iespēju saņemt atlīdzību, jo nav pietiekami informēti par zaudējumu veidiem, kādus sedz OCTA apdrošinātāji.
10: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
6: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
13: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
14: Laika ziņas kopā ar Inbank.
12: Šodien Latvijā mākoņi pamazām izklīdīs, bet vietām galvenokārt valsts austrumu novados īslaicīgi var arī uzlīt. Pūtīs rietumu ziemeļrietumu vējš līdz 7 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra 19-24 grādi.
14: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Sapņo par laukumu māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
1: Hei, čau, te Dons.
2: Hei, te Lili.
3: Hei.

0: Top 5. 5 populārākās latviešu dziesmas šodien. Kopā ar Jusk. Lieliski piedāvājumi tavai mājai.
1: Olas, Emīlija un Hey, Who's That Kid? Mēs šeit paliekam.
0: Dziesma numur 4.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 5 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: EHR Latviešu hitu dienas top 5. Kopā ar JUSK lieliski piedāvājumi tavai mājai.
3: Elpo, laimes patruļa.

0: teta Zimbabwe. Jūsk nedēļas top 5 piedāvājumi. 5. Vietā – Čemodāns Milan. 4. Vietā – Atpūtas krēsls Halden. 3. Vietā – Dārza nojuma Jorkale. 2. Vietā – Dārza mēbeļu komplekts Vonge. 1. Vietā – Piepūšamais matracis Airmat. Atklāj šīs nedēļas top 5 piedāvājumus Jūsk veikalos un Jūsk LV. Jūsk – lieliski piedāvājumi tavai mājai.
1: Top 5 Atskats 5
2: Mūd, bumbums, suņa dzīve
1: 4
2: Olas, Emīlija un Hey, who's that kid? Mēs šeit paliekam.
1: 3
2: Elpo, laimes patruļa.
1: 2
2: Citi zēni, Zimbabve.
1: Top 5 Kopā ar Jusk. Lieliski piedāvājumi tavai mājai.
2: Atvara. Plaisā.
1: Dziesma numur 1.

0: Punkts FM. Kopā ar Jusk. Lieliski piedāvājumi tavai mājai.
1: Jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Čop Čop un Hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
2: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
0: Turpinājumā. Music. Like.

0: vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
1: Un Mobire LV – pilna servisa autonoma.
2: Šovasar Liepāja ne tikai svinēs, Liepāja skries! 11. un 12. jūlijā Liepājā satiekas skriešanas un jūras svētki! Tiekamies VTA

0: draugi! Reģistrējies Liepājas pusmaratons LV un tiekamies Liepājā!
1: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
2: Neizslēgts kludeklis?
1: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
3: Brilles Filman.
1: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
0: Tuvojas atvaļinājumu sezona. Vai tavs telefons ir gatavs? Samsung veikalu eksperti saka, Galaxy S26 Ultra noteikti ir gatavs, jo tā kamera iemūžinās katru mirkli nevainojamos kadros. Meklē to Samsung veikalos, sākot no 1309 eiro. Ienāc un mūsu eksperti palīdzēs tev izvēlēties.
4: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātoru un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
5: Brita ūdens filtri – labāks veids, kā dzert ūdeni.
6: Līgo, Līgo! Svētku Līgo izpārdošanā RD Elektronikas. No 15. Līdz 24. Jūnijām īpašas cenas datoriem, vietāluņiem, televizoriem, sadzīves tehnikai, velosipēdiem un simtiem citu preču. Iepērcies izdevīgi RD Elektronikas veikalos vai tieši saistē RD Veikals LV. Tikai līdz 24. Jūnijām vēl vairāk izdevīgu pirkumu Līgo izpārdošanā. Svinam Līgo kopā ar RD Elektronikas.
7: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.

0: tā ir? Radio klausītāji, nu redz, tādā steigā mēs šodien skrienam, neesam pat aci iemetuši atrasto pazaudēto mandu birojā. Gatavojamies arī mēs, jā, būs mums tāds pavisam īs līgo brauciens kopā ar mani un interbusu, tas viss jau līgo dienā, no trījiem dienā, tā kā liecāja zaus, bet braucam kopā, otrais celiens ir sācies, ar to es tev arī apsveicu, ir 19. Jūnijs, Viktors un Nils šodien svin vārdienu. Viktoram Buntovskim šodien, starp citu, liela diena, vai ne tā kā? Laimes daudz ik vienam, kas šodien kaut ko svin. Šajā stundā noskaidrosim, kurš tad ir tas uzvarētājs, kurš tiek pie Bright dzērienu iepakojumu, 24 bunģiņas, dažāds garš, tā kā Tomam Baronam, respektīvi man ir prieks laiku pavadīt kopā. Lai skan Zebrin, Elzbeta Gaile, vasaras raibumi.
1: Sveiciens, te Zebrin!
2: Čau, šeit Elzbeta Gaile, un šie ir EHR latviešu hiti.

0: latviešu hīti. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Viktors, Nils un Mīla.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 5:33 minūtes.
2: Braucam kopā!
3: Nu, nevar saprast, kurš no jums tur tramīgs pie automašīnas stūres, trinās, laimēšies, laimēs kāds cits, bet es domāju, ka varētu būt, ka tiešām. Nu, nav ko mocīt, jūs nolasam pēdējās trīs tās radošās enerģiskās četrindas, kuras šajā nedēļā bija jāsūt konkursa ietvaros, lai tiktu pie braita dzērieniem. Nu, tad es dodos apspriesties ar kolēģiem un noskaidrosim, kuram tad līgos svētki būs vēl priecīgāki. Kristiānas dzejoles enerģiskais ir iesūtīts un to tad arī lasām. Kad spēki sāk jau pazust prom, braita atgriež mani formā tomēr. Dabīgs spars un mošs ir gars, ar braita katrs darbs ir varants starts. Ļoti labi un es tiešām es jau visu nedēļu kladzinu, ka es aprīnoju jūsu spējas. Nu, skaidrs, ka mākslīgā intelekta laikā eitu novērtē, kurā ziedons, kurā tomēr mazāks viņš. Bet, nu, turpinām lasīt. Beāte mums ir atsūtījusi ne kafija, ne miega vara. Braita ir mans rīta stāsts un vara. Dabīgs spēks no dabas dots. Ar braita katrs mērķis sasniegts būs. Nu, ļoti labi motivējuši. Un man patīk, ka konkursa uzdevumā nebija minēts, ka jums ir jāiekļauj dzērienu nosaukums Bright savos dzējoļos, bet jūs cītīgi to darāt, un man šķiet, ka mūsu partneris būs ārkārtīgi, un ir jau ārkārtīgi priecīgs. Robertiņš mums ir atsūtījis un noslēdzošā ziņa šajā nedēļā. No rīta biju kā slings ronis. Tagad skrienu kā olimpiskais zirgs. Paldies Bright par šo spēku tīro, tagad pat pirmdienu sagaida ar smaidu platu. Nu redzum, fantastisks tiešām un skanīgs noslēgums konkursam šajā nedēļā bija nu pat kā nolasītais Robertiņa dzejols. Es dodos apspriesties ar kolēģiem, lai noskaidrot, kurš tad no jums tiks pie šīs balvas. Savukārt jums, ja es liekos dīvains, nu tad viss ir kārtībā. Man

0: kaut kaili. Ļauj man. Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
2: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
3: Kāpēc saistīt sevi ar vienu auto uz mūžu, ja dzīve mainās? Mūsdienīgi autovadītāji izvēlas elastību, ko sniedz Mobire pilna servisa noma, kur viss nepieciešamais jau ir iekļauts vienā fiksētā maksājumā. Izmēģiniet 3 dienas mobilitāti tūlīt, reģistrējieties Mobire LV un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger lietošanā uz 2 nedēļām. Līzings ir retro. Iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
4: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
5: Akcija līdz 9. augustam.
0: Turkish Airlines padarīja jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
6: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike.

0: Kaplan, esi pirmais. Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Mego vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Vaipiena biezpiens baltais 89 centi un baltmaize rudens tikai 59 centi. Zem cenas Mego!
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

Nu, kā tā ir, vai ne? Viss kārtībā. Tūķīts pēc tūķīša, smaidiņš pēc smaidiņa. Un tad jau lēnā garā tiks līdz mājām klau. Nu, ir finiša taisna. Esam noskaidrojuši uzvarētā, kurš tad tiek pie Bright garšīgā veselīgā dzērienga, kas ir tiešām lieliska alternatīva kafijai un enerģijas dzērieniem no dabiskām štēlēm taisīts un ārkārtīgi garšīgs. Dāvis, mēs tevi apsveicam. Un tavs iesūtītais dzejols skanēja šādi. Lai pirms darba būtu jauda, iedzer Bright un būs tev nauda. Tas, kurš veselīgs grib būt, Bright dabisko garšu uz mēles jūt. Dzejnieks Dāvis no Baldrais. Nu redz, un ko nesīs mums nākamā nedēļa? Noteikti prieku jūs mājās un svētku svinēšanu, bet nu konkursiem ķersimies klāt noteikti aiz nākamā nedēļa. Un starp citu es pēc brīža atgādināšu, kas ir vēl tas, ko mēs tūlīt pat jau Sāksim ar tevi darīt. Brauksim apkārt pa Latviju. Kā tas notiks, to es tev izstāstīšu. Tagad, lai skanāja Andrejeva, pinies man pa kājām.

0: kukū. Nu, mējas. Kas ar mējām? Ir manīts kaut kur? Un kas vispār notiek ar vainagiem? Līgo svētkilis. Man šodien kā reiz ir viena filmēšana uzreiz pēc radio ētera. Štukoju, kur lai noķer. Vai vēl paspēt var kādā tirgus nomalē iegādāties. Nu, bet principā jautājums ir retorisks. Radio klausītāji ir piekdiena un braucam kopā. Otrā cēliena, otrā stunda ir pietuvojusies izskaņai. Vēl vesela ir viena, ko mēs varēsim pavadīt kopā un tieši tādēļ līdz stundas beigām. Prieciņš jums un prieciņš mums, Kriss Noa. Mēs pārteikam viens no otru un šaujam augšā nākamā stunda.
1: Čau, es esmu Kriss Noa un šie ir EHR latviešu hiti. Klausies savējos!

0: Čau, te Kris Noa, un arī es braucu kopā ar Tomu Baronu EHR Latviešu hitos.
1: Stokman skaistuma noslēpumi līdz 21. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
2: Turpinājumā MOFO 1983.
3: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
5: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
4: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
6: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brīļu ietveramai brīļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Kad gribas īstu graukšķi, izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaise, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi, paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem.
8: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki.
9: Latkredīs.
8: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki.
9: Latkredīs.
8: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam.
10: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Nu, ko šogad Jāņos?
12: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar topu. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1 eiro un 39 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
13: EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
14: Latvijai jāzina.
15: Jāņu brīvdienās lielākajās Latvijas pilsētās medicīniskās konsultācijas klātienē varēs saņemt pie dežūrārstiem. Dežūrārsts sniedz tādus pašus pakalpojumus kā ģimenes ārsts. Aktuālais dežūrārstu darba grafiks un pieņemšanas vietas ir pieejamas Nacionālā veselības dienesta tīmekļa vietnes sadaļā, kur saņemt medicīnisko palīdzību. Vienkāršu saslimšanu, piemēram, saaugstēšanās, kakla sāpju, neliela drudža un vai kremošanas traucējumu gadījumā, kā arī hronisku slimību sāsinājumu gadījumā, iedzīvotāji var sazināties ar ģimenes ārstu. Ārstu konsultatīvā tālruņa speciālistiem zvanot 66016001. Tālrunis svētko strādās visu dienakti. Padomu var saņemt arī tad, ja ir šaubas par to vai nepieciešama tūlītē iedošanās pie ārsta. Igaunija uz Latvijas un Baltkrievijas robežu nosūtījusi 12 cilvēku vienību Estpol 11, lai palīdzētu Latvijas robežsargiem novērst nelegālo migrantu mēģinājumu šķērsot robežu. Nav pazīmju, ka migrācijas spiediens uz Igaunijas dienvidu kaimiņu valstīm mazinātos, un pašlaik uz Latvijas un Baltkrievijas robežas vidēji katru dienu tiek aizturēti 50 nelegālie robežšķērsotāji. Estpol 11 mērķis ir palīdzēt Latvijas kolēģiem nodrošināt robežu drošību un iegūt vērtīgu pieredzi. Vienība Estpol 11 tiks izvietota vietās ar vislielāko migrācijas spiedienu. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītājai Lienai Cipulei nav liela optimisma par ātru risinājumu rindām pie Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas uzņemšanas. Cipule intervijā LTV sacīja, ka problēma ir sena. Lai gan notikusi augsto amatpersonu tikšanās un tajā justa apņemšanās problēmas ar risināt, tomēr Cipule esot piesardzīga, vai šī nebūs vien kārtējā skaļā epizode, kas īslaicīgi izgaismo problēmas, bet reāli risinājumi nesako. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests ir piedāvājis indikatīvos rādītājus, proti, kad jānodrošina pacienta pieņemšana slimnīcā 15 minūšu laikā, bet tie neesot atbalstīti, kas viņai liek domāt, ka risinājumi drīzumā nav gaidāmi.
13: Tas bija EHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
16: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko? EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
17: Laika ziņas kopā ar Inbank.
15: Šodien Latvijā mākoņi pamazām izklīdīs, bet vietām galvenokārt valsts austrumu novados īslaicīgi var arī uzlīt. Pūtīs rietumu ziemeļrietumu vējš līdz 7 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra 19-24 grādi.
17: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Esiet sveicināti, radio klausītāji! Ai, nu, tiešām ar tā drūmse, jāsaka, noslēdzošais, braucam kopā, raidījums. Pirms līgo, protams, un pēc tam mēs tiksimies atkal, bet patiesībā vēl jau līgo svētkos ar dzenu mēs kādu vārdu pārmīsim radio ētrā, tā kā atgādināšu, izstāstīšu vēlreiz visu pa punktiem, kas te notiks tuvākā un tālākā nākotnē. Mans vārds ir Toms Barons, tu klausies EHR. Latviešu hitu un pavisam drīz jau ir, nu tas īstais mirklis, slīdēt vakarā.
1: Jā.

Jau, jau, te ots, un brausim kopā ar Tomu Baronu. Nu ko, laikam jāiet cauri secīgi, vai ne? Ko nu par vēsturi, ko nu par to, ko esam piedzīvojuši sajutuši un kopā paveikuši. Šī nedēļa bija īpaši muzikāla, gan uz skatuves latviešu hitu, bet arī radio ētrā. Un jācer, ka arī nākamā tāda būs. Bet lielas lietas priekšā. Tātad radio klausītāji, tie, kas nu pat kā ir uzslēguši savu radio uztvērēju, nav svarīgi uz baterijām, automašīnā vai kaut kur caur kaimiņu logu šo dzirdi. Bet Līgo svētkos nu, noteikti radio verķi vajag slēgt iekšā. Nu, no paša rīta, bet, ja gribētu dzirdēt to, kā mēs, respektīvi es, tu un Interes Busuls, braucam kopā Līgo, tad no trījiem dienām, kāds dažas stundas, mēs te pamurumināsim, kaut ko parunās par to, kas tad notiek tuvākos un tālākos Latvijas galos, kā tad Līgo svētkus svin, un mēģināsim tevi uzmundrināt pirms tā lielā grila kurināšanas. Tā kā tas viss jau Līgo svētku dienā. Par to, ko tevi sagaida, patiesībā sākot ar, ja nemaldos, 6. jūliju, nu to es tevi izstāstīšu pēc brīža, jo būs jaudīgi, un mēs ar tevi varēsim tiešām satikties vairākās Latvijas pilsētās. Nu tad par visu secīgu un lēnā garā līdz pat 7. Vakarā tevi izstāstīšu. Emilija Vērmanes dārs ir tas, ko tūlīt dzirdēsi.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 6 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: DHR latviešu hiti.
1: Man tai patīk!
0: Braucam kopā!
2: Es tev visu laiku ceļu asti tikai sev, radio klausītāji, un nav pareizi, jo EHR ēka ir ārkārtīgi milzīga, un jūs esat ārkārtīgi daudz, un tas ir forši, un šādā veidā arī veidojas mūsu komūna. Bet es tev daru zināmu, ka neviens nav arī atcēlis turpināt ķert to EHR kabriķi. Tas ir jādara. Tas ir jādara, jo var tikt pie balvām, un diezgan jaudīgām. Ja tu tomēr biji plānojis visu vasaru pavadīt ārā, tad es varu izdarīt tā, lai tomēr tev tas nav jādara, jo ja tu noķeri EHR kabriķi, ieliec to savā Instagram storijā šo bildi, ietago Reo ūdeni, ietago European Kids Radio, tad iespējams tieši tu tiks pie pilnīgi jauna Sony PlayStation jaunākā modeļa. Nu, man šķiet ārkārtīgi fantastisks veids, kā sevi izklaidēt, vai ne? Jo ar laikapstākļiem nekad neko nevar zināt. Ir piekdiena radio klausītāji, Russells un Chris Brand. Nepazīstu ir tas hits, kas ir atceļojis pie mums jau kādu labu laiku un tīri labi skan. Paklausāmies. Visko!

0: EHR latviešu hiti. Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Turpinājumā Eliots, Krivenčī un Rikijs. Skumjas.
2: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 21. jūnijam. Sarkanie redīsi 500 grami. 99 centi. Saldkrējuma sviests. Cesvaini 82%. 180 grami. 99 centi. Rimi.
3: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon! Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
4: Čau, te Niklāvs Mičols, un es iešu parunāt ar turības studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studē jurisprudenci.
5: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
4: Paga, bet tu, manuprāt, studē informācijas tehnoloģijas, ne?
6: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
4: Okay, ļauj uzminēšu, tu arī studē biznesa domāšanu.
7: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
4: Nu re, turībā visi studē biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.

0: nosapņojiet, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc klāt kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Svētku Līgo izpārdošanā RD Elektronikas. No 15. līdz 24. jūnijām īpašas cenas datoriem, vietāluņiem, televizoriem, sadzīves tehnikai, velosipēdiem un simtiem citu preču. Iepērcies izdevīgi RD Elektronikas veikalos vai tieši saistē RD Veikals LV. Tikai līdz 24. jūnijām vēl vairāk izdevīgu pirkumu Līgo izpārdošanā. Svinam Līgo kopā ar RD Elektronikas.
3: Turkish Airlines padarīja kuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles and Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash and Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
4: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
5: 28. jūnijā krāšņais Rīga Riverside Festivals aicina uz lielākajiem ūdensmalas svētkiem visai ģimenei. Par izcilu enerģiju gādās repa zvaigzne Fiņķis.
6: Te Fiņķis.
5: Un aizstrādes grants.
6: Es, Dīntars Busuls.
5: Ar abonementa orķestri. Savukārt bērnus izklēdēs sirsnīgā ukulele. Festivāla centrā 6. vakarā elpu aizraujošā buru jahtu parāde. Un par godu Latvijas Burāšanas Savienības simtgadei vēsturiskas Ginesa rekorda uzstādīšanas mēģinājums. Pūšot miglas taures no buru palīgu līdzekļiem. Tiekamies 28. jūnijā Rīgā, Andrejsalā, Rīga Riverside Festivālā. Atbalsta Rīga Waterfront, ieeja bez maksas.
7: EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
8: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

grupa Pūlis. Nu, tagad jāspecializējas radio klausītāji no dažādiem novadiem. Es tev daru zinām, ka ir apstiprināts visus 110% un tagad ar brīvu sirdi varu tev to klāstīt. Proti, 4. jūlijā es, mana daļā mīļotā automašīna, Lincoln Co., no mūsu motors Rīga, nu, protams, arī mana mīļotā sieviete, mēs brauksim apkārt Latvijas kontūrai. Bet kādā veidā tas saista jūs pirmam kārtām? Šim visam varēs sakot līdz sociālajos tīklos. Mēs tiešām brauksim pa Latvijas kontūru visai, arī pa to bīstamo zonu tur Latgalē. Nu un, lai šo padarītu daudz tuvāku jums, radio ēteru līdz ar 6. jūliju, es un tā visas nedēļas garumā, un pēc tam nākamajā nedēļā vēl drusku, man šķiet līdz pat 14. jūlijam, es vadīšu no automašīnas. Kas ir forši? Līdzās tam mēs taisīsim dažādās pilsētās arī satikšanās vietas, kur mēs tiekoties jūs varēsiet tikt pie dažādām balvām, tā kā... Jāņos kārtīgi atpušamies, bet pēc tam, tad no to 4. jūlī, vajadzēs drusku pastrādāt, bet no tādu pozitīvu foršu feelingu un tiešām ar prieku satikšu jūs katrā no apraides stačiju pilsētām, nu vismaz tajās, kurās mēs tad arī ieradīsimies. Bet tu par to vēl informāciju sekos un vienkārši gribēju ar tevi padalīties, radioklausītāji. Ir piekdiena, tu gatavojamies līgo svētkiem un ir baigi forši. Elektrovolk, dieva dēli.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Viktors, Nils un Mīle.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 6:30.
2: Braucam kopā!
3: Piedodiet, radio klausītāji, es te tā tiešām esmu tik enerģijas un prieka pilns svētki tuvojās, un es ceru, ka jūs man saprotat, un daļa no jums droši vien jūtās līdzīgi. Bet atrast to pazaudēto mandu birojā, es tomēr iemetīšu aci. Inga Zviedra ziņo, un ziņa ir iekritus vakar, piedod Inga, es palaidu garām. Madonas novadā pazudis melns vīriešu maksā ar dokumentiem uz Reinis Zviedris vārda. Iespējams, atstās autobusā Lubāna degumnieki, protams, liela pateicība, ja kāds to ir atradis un būs godprātīgs to atdot. Ar Ingu Zviedri var sazināties vai no Instagramā, vai no Facebookā. Un es ticu un ceru, ka pēc līgo svētkiem atrast to pazaudēto mantu birojas būs apgās striņķī un būs mums kā palīdzēt un iepriecināt un atrasināt jūsu likstas kopīgi. Šie ir EHR Latviešīt raidījums. Braucam kopā, otrais cēliens un... Nu šaujam tālāk. Rīmderi aiziet, tici man!
4: Jo! Šī dziesma aiziet visiem tiem, kas sēž telefonos un tic visam, ko tu redz un visam, ko tur dzird. Tu tic visam tam, ko dzirdi. Ko? Nolies telefonu!

0: Sasaucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Jā, nu tā vien šķiet, ka lielākā daļa, kas bija nepieciešams, to mēs ar tevi esam izdarījuši, un labi vien ir, jā. Es tik gribu aplūkot un ielūkoties par tos laikus saurumu, kas mums nākamajā nedēļā notiek ar viesiem. Un skatos, ka kaut kas mums tur ir. Jā, piekdienā patiesībā nākamā nedēļa Antra Stafecka būs uz EHR Latviešu hits skatuvs, bet visā citādi arī nākamā nedēļa. Nu, citur ko strādā, divas darba dienas, tā kā gudrie jau ņem atvaļinājumu, bet es nevaru, jo man tā atbildība pret jums, draugi mīļie. Tā kā, nu, turpinam gatavoties līgo svētkiem. Pavisam bezjēdzīga informācija, nekam nederīga, bet ar smaidu sejā es saku, tūlīt pat jūs, drūmie, priecīgie un tie, kas nesaprot, kā jūtās, kļūsiet pozitīvi. Lai skan viens no tiem, kurš pēc līgām uzreiz nākamajā dienā svinēs vārdienu. Jānis Stībelis.
2: Hei, es esmu Jānis Stībelis.

0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevelc garumā! Ienāc Lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.
1: Termasel.
2: Turpinājumā.
3: Raum. Pēdējā nakts uz zemes.
4: Pietiek gulēt, laiks celties un vēlties. Ieslēdz EHR latviešu hiti no 6 līdz 9 rītā. Pozitīvas dziesmas mundram noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokavētu. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
5: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
6: Tev jau ir kredīti?
5: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
6: Oho!
5: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
7: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
8: Tu iedomājies? Es aizgāju uz Filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
9: Vai tas vispār ir jāmēra?
8: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filmen to piedāvā bez maksas.
10: Brilles Filman.
11: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
12: Kāpēc saistīt sevi ar vienu auto uz mūžu, ja dzīve mainās? Mūsdienīgi autovadītāji izvēlas elastību, ko sniedz Mobire pilna servisa noma, kur viss nepieciešamais jau ir iekļauts vienā fiksētā maksājumā. Izmēģiniet 3 dienas mobilitāti tūlīt, reģistrējieties Mobire LV un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger lietošanā uz 2 nedēļām. Līzings ir retro. Iebrauciet 3 dienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
13: Pasaules labākie brīdža spēlētāji ierodas Rīgā. Pirmoreiz Baltijā notiks Eiropas brīdža čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot labākos spēlētājus, trenerus un līdzjutējus no visas Eiropas. No 27. jūnija līdz 15. jūlijam startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala piedzīvo aizraujošu stratēģiju, spriedzi un prāta spēles burvību. Čempionātu rīko Eiropas brīdža līga un Latvijas brīdža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
14: Pirmajā dienā pie tevis izgāju.
4: Laid piedzīvojumos kopā ar Neste. Sapulcini draugus un 18. jūlijā dodies kopā uz Prāta vētras koncertu pirmās dienas tūre Liepājā. Šis brauciens kļūs par jūsu kopīgo vasaras piedzīvojumu. Izbaudiet neaizmirstamu vakaru un dziediet līdzi iemīļotākajām dziesmām. Biļetes pieejamas e-kase LV. Neste. Laižam vasaras piedzīvojumos.
15: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
0: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc Lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši Lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc Lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
4: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu

īstā mīla. Kura vistiņa būs tava grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus grila gardumus veikalos. Ķekava, vistu vai neko!

0: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: 6:46 minūtes.
2: Braucam kopā!
3: Ej! Nu, forši, radio klausītāji, forši. Piekdiena ir klāt un radio. EHR Latviešu ritu. Raidījums braucam kopā, kurš katru pēcpusdienu no 4 līdz pat 7 vakarām priecē mani, tevi un visus pārējos. Varbūt kādu arī abedin, no sirds atvainojos. Es gribu teikt, ka ar to tad arī šis viss ir pateikts pirms svētkiem. Ha! Bet atgādin tev. Līgo dienā, tieši tā, trijos dienā tiekamies EHR Latviešu ritos. Es, tu un Interes Busuls. Un ar to viss nebeidzās. Nedaudz papļāpāsim, mēģināsim nedaudz pasmieties, pacīsimies latviešu tradīcijas, apbraukāsim virtuāli, varbūt visu Latvijas novads un, protams, Mārtiņa būs Stambuls sagatavojis tādu bliezienu, ka radioklausītāji, ka nu tik turās un labā ziņa par mūziku jums nebūs jādomā, ja līdzās būs EKR Latviešu hit. Līdz pat stundas beigām latgaliešu reps un Diona. Por kē, par kū, lai priecāja ikvienu, tiekamies ar tevi kad? Nu tieši tā, Līgo svētku dienā. Čau!

0: EHR Latviešu hiti.
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termasel.
2: Turpinājumā Mesa vēl tikai nedaudz.
3: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
4: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
3: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
5: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
6: No ugunskura līdz saulēktam. Īstena līgo svētku garša dzīvo leģendārajā Iļģu ciema kvasā, Iļģu ciema alū un gardajā medalū. Pērc Iļģu ciema dzērienus veikalos visā Latvijā. Kvass LV. Alkohola lietošana ir kaitīga veselībai. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadījām personām ir aizliegta. EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
7: Igaunija uz Latvijas un Baltkrievijas robežu nosūtījusi 12 cilvēku vienību Estpol 11, lai palīdzētu Latvijas robežsargiem novērst nelegālo migrantu mēģinājumu šķērsot robežu. Nav pazīmju, ka migrācijas spiediens uz Igaunijas dienvidu kaimiņu valstīm mazinātos, un pašlaik uz Latvijas un Baltkrievijas robežas vidēji katru dienu tiek aizturēti 50 nelegālie robežšķērsotāji. Estpol 11 mērķis ir palīdzēt Latvijas kolēģiem nodrošināt robežu drošību un iegūt vērtīgu pieredzi. Vienība Estpol 11 tiks izvietota vietās ar vislielāko migrācijas spiedienu. Rīgas domas pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Edgars Bergholts no apvienotā sarakstā rosinās Rīgas domē izveidot koordinācijas darba grupu, lai saulēcīgi sagatavotos vanšu tilta remontam un mazinātu tā iespējamo ietekmi uz pilsētas satiksmi, iedzīvotājiem un uzņēmējdarbību. Koordinācijas darba grupa izstrādātu konkrētus vanšu tilta remonta scenārijus. Bergholts apgalvo, ka pašlaik ir daudz neatbildētu jautājumu, kas rada bažas gan politiķiem, gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem. Remontdarbi ietekmēs uzņēmējdarbību Ķīpsalā, tuvējā Pārdaugavā un Vanšu tiltam piegulošajās teritorijās. Saima galīgajā lasījumā pieņēmusi grozījumus likumā, kas paredz līdz šā gada beigām saglabāt samazināto akcīzes nodokļa likmi dīzeļdegvielai. Līdz šim samazināto akcīzes likmi bija plānots piemērot tikai līdz 30. jūnijam, tomēr valdību veidojušās koalīcijas partijas vienojās šo atbalsta pasākumu pagarināt līdz gada beigām. Lai gan degvielas tirgus cenu situācijā vērojamas atsevišķas stabilizācijas pazīmes, garantiju par ilgtermiņa stabilitāti nav un degvielas cenas joprojām saglabājas augstākas nekā pirms konflikta sākšanas.
6: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
8: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
9: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
10: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
11: Sveiki, mīļie draugi! Es esmu Ītars Musulis

0: klausies savējos.
1: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
2: Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viada pluskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnubāku jau šodien.
3: Prāta vētra. Tavas mājas manā azotē. Kaut tu

līgas.

0: Summer to Remember.
1: EHR Festivāla vasara. Mēs atkal norāvām jumtu. Šoreiz Holy

0: backstage intervijas un challenge. Ieskaties ehr.fm.
1: EHR pārtībus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
2: Mego vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Vaipiena biezpiens baltais 89 centi un baltmaize rudens tikai 59 centi. Zem cenas Mego.
3: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
4: Akcija līdz 9. augustam.
5: Nu, ko jūs tāds vīrišķi ar tiem krāmēties? Iedzersim š... uz tiem gaujas līčiem, kā jūs sakāt, uz tā lakstīgām naktī.
6: Bet tom īstam latvietim nu nav lielāku svētku par Jāņa.
7: Un gatavojoties svētkiem, kas gan var būt labāks par labu mūziku, kompāniju un smiekliem?
6: Ielīgosim kopā Līgo dienā 15.00 ieslēdz EHR Latviešu hiti, kur skanēs īpašais mūsu tomiņ tradicionālais Līgo raidījums. Braucam kopā Līgot ar mani Intaru Vustuli
7: un... mani vienmēr jūsu Tomu Baronu.
6: Ar Tomu!
7: Braucam kopā Līgot 23. jūnijā no 3. dienā.
6: Lai puto! Pēc tam ballējam EHR Latviešu hiti ēterā līdz 1. rīta gaidiem.
5: Tā jau tas ir. Dažlaps visādas valodas sagramstās, tikai dzimto valodu nevar iemācīties.
1: Čau, te Lāsma Novika. EHR Latviešu hiti TikTok šovs uzrau hitu atgriežas vasaras salgriežos. Dodies uz EHR Latviešu hiti TikTok kontu un noskaties, kas jāklausās svētkos, lai tiktu pie 101 eiro no Primero. Uzrau hitu! Salgriežos kopā ar Primero! Finansiāls atbalsts tev!
8: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
9: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: latviešu hiti. Sijā autopārstrāde Līgo maratons ir sācies. Atved nolietoto auto un laimē balvas. Vairāk informācijas autopārstrāde LV. Turpinājumā
1: Jumprava, Baltā.
2: Uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
3: Frizūra ieveidota, apģērbs izgludināts, augļu kokteilis svaigs, sapnis ne brīvdienas. Ceturtdienās klausies rubriku Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem un uzzini vairāk par viedajiem risinājumiem, bez kuriem vairs negribēsi doties ceļā. Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi.
4: Zīnet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
5: Brita ūdens filtri. Labāks veids, kā dzert ūdeni.
6: Pošot cētu, klājot galdus, gaidāms svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.
7: 28. jūnijā krāšņais Rīga Riverside Festivals aicina uz lielākajiem ūdensmalas svētkiem visai ģimenei. Par izcilu enerģiju gādās repa zvaigzne Fiņķis.
8: Te Fiņķis.
7: Un Estrādes Grants.
8: Es, Dīntars Busuls.
7: Ar abonementa orķestri. Savukārt bērnus izklēdēs sirsnīgā ukulele. Festivāla centrā 6. vakarā elpu aizraujošā buru jahtu parāde. Un par godu Latvijas Burāšanas Savienības simtgadei vēsturiskas Ginesa rekorda uzstādīšanas mēģinājums. Pūšot miglas taures no buru palīglīdzekļiem. Tiekamies 28. jūnijā Rīgā, Andrejsalā, Rīga Riverside Festivālā. Atbalsta Rīga Waterfront, ieeja bez maksas.
9: EKR proudly presents The Rake Mike Show.
10: Tu esi no Latvijas uztaisījis vietu, kurā brauc tā kā visa Eiropas drift elite.
11: Tas būtu tā kā tāds motosporta olimpiskās spēles, jā.
10: Varbūt ir kāds auto, kas pa daudz maksā?
11: Vairāk tādi. Nu labi, bet tu pa maz pelni.
10: Ielicis projektā pēdējo naudu.

0: Alkoholiskais kokteils.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: Vācijā autopārstrāde Līgo maratons ir sācies. Atved nolietoto auto un laimē balvas. Vairāk informācijas autopārstrāde LV.
1: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
2: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml ar klientu karti Mans Top tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
4: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
5: EHR Latviešu hiti – populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
6: Čau, te Singapūras satīns!
7: Čau, mēs esam instrumenti!

būsim pazīstami. Šeit skan tikai savējie EHR latviešu hiti. Detlef, ko tu gribi?

klausoties savējos, vieglāk. EHR Latviešu hiti. Rīgas modes. Balts ferā.

0: pēc brīža latviešu hitu Ballītē.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
2: Čau, mans vārds ir Viktors Montovskis.
3: Hei, te mūd!
4: Čau, te Reiks!
5: Čau, te reperis Zēģis!

mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Tāpēc turpinu darīt, pat kad nav vizējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu sapņot, kad ir viss, ko es gribēju. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu strādāt, nebūs laika svinēt.

0: UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te dziedātāji Marta.
2: Te kāds sirbe no Mesa.

0: UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Sveiki, te Lauris Reiniks.
2: Čau, te instrumenti.
3: Sveiki, draugi.
4: Te grupa Bermudu divstūris.
1: Sveiki, te Lauris Reiniks.
2: Čau, te instrumenti.
3: Sveiki, draugi.
4: Te grupa Bermudu divstūris.

Kava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava, vistu vai neko.

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko. EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Čau, čau, sveiciens visiem, te Horens!
1: Ej, es esmu Emīlija. Čau!

veikala piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava, vistu vai neko!

Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko. EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.

prāts. Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.

Tekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Tekava. Vistu vai neko.